Sjei Kristli Kringvarp. Inskje det var stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 151-2-333-776. Takk for det stolen.

Это чей? Чей? Christlit Klingwasp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Kristelig Kringvarp. Vi høres. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har selv skrivet.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lest vi. Toi evoid, toi da stente ved støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoid kvart atle, og hevi og i hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner, og ikkje vandlokko atlaner, at jeva tikkun framtoi og veun. Hetta groi tala. Her åndsjatt ivast og ikke godt møgne. Han sier, jeg vet hva jeg atle, sier han. Og han sier, jeg vet øysene hva jeg har vi i hoa vi vurdjante tikkun. Og så sier han, han vet hva han vil. Han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokko atlaner. Og han vet at han fyrir at jeg vokken framtøy og vevn. Hette ikke vekkert å bygge det inne der vi. Hette ikke vekkert å hette åtta fyrsta vid høyra inn i øyra tjåkon og nødkjant det og nødkvika i bygge. Øyna fyrtå leksjant da jeg var ung, så skulle jeg prøve å veva. Jeg helt det var så spennende, tjekke høyskolen, og så tekna jeg meg til å veva. Lærintan vuxte okon inn i et høle, her som vi så skulle begynne å prøve å lære okon hettar, og her stod flere vevar inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve etter. Her inne satt en kvinna, og hon sitter vid sin vev og helter av vi tog som hon gjør. Hon vevar nekka, og så løyer lærintan okon ivor, og ber okon hitta et tog som hon gjør. Henda kvinnan, som jeg sier, satt her, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig at det ber til å gjøre annet enn bare stryper. Du får mer ert at du køyrer enn det trøyen først om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som ber til. Men det var slett ikke så. Hun har nekva liter, hon hei reier, svarstar, porspurlittar, gula liter. Hon hei alla møvelige liter. Og det som hon ta fikk fram, det var bare så vekkert at det skilte ikke at det ber til at gjøre noe så vekkert via sånn liten og hesten her veven. Det var fullstendig og imøter ødlund tog som jeg troet man kunne gjøre. Ok, jeg helt at det var sin til gammeldags, men som det var vekkert. Og så sier innan vi okken jentner, hittje nu et i medan hon erbøyer. Hittje, hvordan står han det hun gjør, og hun gjør seg omøk, da hun legger tråden til rattes. Og hun gjør seg omøk hverja fra hun drevet sjøen og kjøkkenen. Hittje, hvordan vel hun dår at arbeide? Og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det at jeg var slien og undren da jeg stod bare og hukte at det er kvinne. Men så spyr jeg hun ødelig atter. Nær halta vidt at god djever okken år som et her som vil løse. Hette her som var hans herre atlaner. Og i det for jeg at prøve at lukke som at djer og synder ørvøse viser i antakten enn jeg pleier å gjøre. Prøve nå å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Øll eldest. Det virker akkurat som jeg så mye eldest kjøter enn ånder, men det passer slett ikke. Vi eldast öll og en dag i sen, og så løs gange løyve spekulige. Og gjerne det så løs at vi blir en gåmål, så får ankor att spyrja och ankor omlugga som hur ser vi livet tjata veri och så här. Och hvis vi nu är med dockon att är ett latu är du bliven ordliga gammel eller vi behövs kanske inte boja en till ta att ankor kommer och spyr ankor spyr med ett latu. Hej, tu, hur ser jag ut och tog in för äldre? Och så kanske det spyr jag oss, tu, hur ser jag om att tog in och abbe tog in? Så svärar man, så säger man hur man ojtor, föräldrar, ommer och appar och allt det där. Och så säger en lugga som, oja, så tu bo här, var det pentar som du bo? Tu förresten, hur ser jag ut näck syskjen? Hur ser jag ut dig? Det kan gott hända att jag känner en grann av syskjen och jag där. Och så tar man upp det ena löt. Och så säger en, du kvar tjocks du i skola? Och så färd av och gör det. Kvar fag dom det där. Vår lärare tjadar fitter. Och så kan man bruka länka tog på att tåsa om akkurat detta. Man lojtar i minnen och efter tog som tas med snedspyr om. Så får man att lojta i löven och att finna svär på hur så var det att jag var ung? Kvar hur så var här i skolan som är jäck och så det ut. Och så kommer spårene grann, är du gift? Kvar är du gift vid? Och så självande så kommer till attarna, och är du bötn? Och så allt detta går så gammal vid där och så kommer spårene grann om bötn och batna bötn och ja. Och så tar man lycka som så har vi snack om allt det, så spyr onkor, oja, men tar du så var gift och bötten var begynt att bli vuxen, arbetar du stadigväg? Tror du var god? Hejer du några intresser tar du vuxen upp, de där sang eller också har rätt, och så kommer det ofta av sådana spårningar om, som ger att vi må in i åkara liv att lojta efter, hur var det ta jag, hur gör det, hur tomt det är, hur var det som fyllt det mot en daglig dag? Hesu spurningar. Hette det som jag vill säga på en måte är du överskrift nu på hur så löve tja och hon alla flesta är. Och så kanske onkel lägger att säga att har du upplevt ofta och kanske så här sin tjejligt. Men jag kan sjuka familjen tja där och sådana. Det kommer alla möjliga spurningar då man sitter och pratar med oss om läst och fast. Løyve til okkon inneholder alt mulig. Og ofte så kommer bøker og år om forskjellige ting, men til å negve ting fra du vet hva du bøten, og holdt opp til løyve og idea som lite løyve til okkon, tog til det som er løyvsøven til okkon. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre tekken fremtøy, og vevn. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyde til okken større enn alt det som vi tar å oppleve? Du ønsken opplever bare godt. Ødl få og synder av ødlom. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han den dama som sätter, hon har 4 eller 5 liter. Men högsa där nu, att vissa vet säga till att god är han som sitter och ger detta teppe. Han är han som väver. God som är mörstaren och han är han som ska väva tutt eller mörkt liv till en mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i døgnet her, så har alle øyne og togjerskøy i løyvene til åkken, det vil si at i og togjerskøy så har vi opplevet forskjellig. Hver øyne av åkken har forskjellig i løyvene som vi har opplevet. Det vil si. Hvis vi nå sier til at øyne tog, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skolen, så är det upplevelse en liter. Skiljer du hva du mener? At en episode får så en lit. Hvis du sier at det at gleden i livet noen, hun får en lit. Sorgen, hun får en annen lit. Ja, men skuffa vår, gåmenner, tungmenner, skolatøy. Altså, skiljer du alt som vi har opplevet, det skal få en lit. Og ta inn og alt okkara lov, og togjennar hava finnst ikke hver som lit. Det er nå jeg ikke at du skal vite, at god tann som setter litenar saman. Han tekur togjennar liter, og setter tår saman til åt teppe. Det er togjennar liter som kom at lita, tort teppe. Det ber slett ikke til at jeg og to får samaslige teppe. Det er helt umøveligt at få tve samaslige. Det er ingen livet, livet, altså lykka. Det er god som er allmektig og allvitande. Han teker fætter av alle litenar i tøynån og møynån løyve. Begge tar som er kjønnelige, og tar som er okjønnelige. Og så vever han til hettar til øynene av dem aller vekraste teppene som du kanst hoksa deg. Her er du lider av ikke bare at du gåva og vekra, men øysene tøy som vet kanskje ikke at du velja ta som. Og ta oi så god er livet vi teppe. Ta oi han hever kommet til det sørste og han hever avslått det. Så sier god vi til og vi med. Og lort han jo vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg hever fyrt her. Friar atlaner hever jeg fyrt her. Og et liv, negve liter, ta blivet av bæra vekkort. Og hegg opp av sålene, ta jon rysor og ta jon setor. Og ta kun og vid öll, saman, falta okkara hendur og takka fyrir at han som styr sålene, som hegger opp åkon om morgonen og som nastan vinkar her ute i horisonten og takka fyrir dagen, såløs kunne vi døsne gledes om at okkara liv fullt av liten tar aller fagraste som god vevar og sette saman til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for deg inn i det. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som tålet ryse om morgenen og hoffer nye om kvelde. Hon gleder oss om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du hever kontroll. Du sørst okkara liv, du sørst litner som lite okkara liv. Og Herre, be for kvarjon og ønsdagen av okkon. Herre, vil du sikna og bevære okkon. Og Herre, hjelp okkon at søtja, og ikke lykka som søtja negativt på, at okkara litner kan skal blive heldig dæprer. Men tar er og vi til at gjøre målningen så vekrandlig sørst. Du to himmelske feier han som vevar. Du han som hever friar atlaner for jokken. Og du han, Herre Jesus, du som gavst ut lov for jokken og som elsker jokken. Og hva det ikke underfullt, Herre. Takk for dine nøye til jokken og det. Og hva en øynstekan. Vi lägger oss nu tynar händer. Vi tjocker nu det, Herre. Vi tackar och ber i Jesu namn. Amen.

0: Vi tar då sendingsna Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Mighty T.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora tack för Los Angeles och stora tack för det. Möjligen att vara efter er. Så, men tid som inte känner mig helt stort om mig själv. Jag är det Big V. Jag är en av samkomlägarna I Kjeltene I Skala 4. Jag har arbetat här på Fodlatoj och kött 20 år. Gifter, lokala gifter. Vi blir då vid att jag har 5 bötter. Äldsta är 11 och yngsta är vi kött 2. Så ja, kona vi sjuka syster I nästa månad, halleluja, så är hon Leo, vi jobbar gudstjänst. Så till oss inte stort om åkken. Och vi älskar Jesus, vi älskar tärna honom. Och ja, att dagliga Guds ord, det är alltid en höjare och det är alltid en höjare att komma här. Och vi drar glädje för relationerna här, när vi följer oss I största ärende. Det finns en god vinnarbond här bort. Och nästa vikskifte så har vi det kälten till Orljus samkommande under tjocken. Og fyrre parten til det har vi et forbudtummer her som Høgne Johansen herfra at undervisa samkommende tjokken og utroer verre. Så det ordentlig var siktene at vi kunne lukke som gjøre bruk av kvarjonøren og at vi tjener gode sammen, det samme rydde vi bytja, det samme Jesus som vi tjener. Og vår god bruk av løvdene størst her I Høyvøk. Jeg sier skoft søgnast I verre, jeg sier haun, men altså, det I Høyvøk. Vi der også, takk han vil oss ikke vippre ikke det vi hver mann Men ordentlig, stått og suttet, og at det så mange som her på. Helt fantastisk. Og I det så kom jeg at tale Guds år, og iveskriften og jeg skiljer landet at en rød her. Hva sier Bibelen om imiske vidskifter? Og I det så vil det, hva sier lærer Bibelen om kristna løyve? Så ta I to først herfra I det, så vars du alt om det kristna løyve. Du blir omgående ivas I nøkron natter. Att han sa om det kämt, så jag tänkte här är ett öliga störst. Även om allt akkurat liv är längt och det innehåller otroliga nekv. Och det kan vara öliga nekv ökar som man kan färre in nu. Kvän säger kristna liv om tjunna läg? Kvän säger kristna liv om att upp alla böten? Och kvän säger kristna liv om liv, om dig? Och om så otroliga nekv I misstänk som man kan lugga som vinkla och färre inna. Men min bön är I det utifrån tog som är dolt att vi skulle få en än större långsol och en hunger att leva till kristna livet fullt ut. Det som Jesus har kallat oss till och så framvis. Så det här bia vi detta. Så jag får lugga bia och en största bön. Jesus, vi tackar dig för att vi kunde vara här det här. Tack för ditt livande år här som är lugga vi kommande I det som det alltid har varit här Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande I det. Och du är här I det. Vi tar någon anda till att tala till oss och möta oss just här som vi är Herre. Och vi ber om att du hjälper mig att ber detta fram så det snart som du har I båda fram Herre. Och med allt siktning och ögonkvann Herre som lustar här in I det och strömmingen I ögonen. Jag gick oss Herre. Med allt siktning dig I Jesu namn. Och allt följt jag säger. Amen, amen, amen. Okej, okay, det kristna livet. En fortsätt för att tåsa om det kristna livet att man kristen. Och året kristen, det alltså nämnt, hur ska jag ofta hålla dit I Bibeln? Kristus rörlig ofta han nämnt. Men året kristen faktiskt bara nämnt tror jag för den Bibeln. Det inte så öliga ofta, men det det. Och man kan säga att vi omtalar det att vi en kristen som en som följer Jesus. Och det kristna livet fantastiskt. Jag måste bara undersöka att kristna livet fantastiskt. Och I den här framföring så det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Säg inte att det det lättaste livet alltid, att det inte med mågångt och I mesta åker av det. Men det verkligen det bästa livet. Du tar följa vid Jesus I ett. Och det det som vi är att skapa till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du ögn I Kristus han nödjur skapningar. Hitt gamla färre till våre nytt. Detta tåsar om att det alltså ett liv utanför Kristus och det ett liv I Kristus. Och tåsar oss om at det et liv en Kristus og et liv atan av Kristus. At et liv her som, om vi tar vi kommet til Jesus, tar vi blod frelst, så blir vi nødger skapninger. Og ta gamla, ta syndia, ta som alt vær, ta færre, til færre glömskunnar hev, gå tågda, Jesus tågda, da han var neldur av krossen. Til lukka som utgangsdøy, ta våre nøtt, vi liva og i nøkron nøtjon. Og som et urslit av tog, at vi og nøtjur skapningur, så vil òsni okkara liv vera averska av tog rent praktiskt. Sjå, ta vil, og ta kom jeg til oss syndrom 17. Og et annet skriftsted, Romarbrevet 12, tåsa Paulus til romverger, og Paulus teker øljende grimisk vidskifte fram til disse samkomna i Rom, og fyre, man kan si, små, og 2000 år siden, romverger var jo et ølje høye rydje, og, men evangeliet var kommet, evangeliet var sprøttet, det var jo romverger at evangeliet lukket som togskap, og lukket som ordentlig fer kom av. Og, men Paulus sier forskjellige ting her, og her holdser han samkomne i Korinth, vi nøkker noen Han sier såløsner, «Ei amene tikkun tui brøver, vi miskun gods at bera fram likam tikkara som livande, høylagt, gode, domligt offer. Hette andaliga gods dorskan tikkara. Og bere tikkun ikkje eit som henda öld, nøy veri omskapt vi endur nudjan sinnes tikkara, så tikkun røyna kvart vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna.» Att det är näck man kan lägga fram och just ner barns kristen ner. Men det som jag också visar är här till det som Paulus nämner i vers 2. Och ber det tycken inte ärt som händer allt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan beras sig ärt som händer allt. Självt utifrån man kan säga att man är nöjd och nöjd skapning så kan man beras sig ärt som händer allt. Men Paulus säger ber det tycken inte ärt som händer allt. För 2000 år sedan ber det inte som något som höjmeren. Och i 2060 färgen ber det inte ett som händer allt. Kvart skulle vi det stegen? Nej, han säger här på en veri omskapt vi ändå nu kan sinnes tickare. Kvui, ju så tid kunde röjna kvart vilje Guds Så det som händer allt det som är i tygne, tygar anden eller kvart vi kallar det, det rör det ofta och i konflikt vid det som är vid Guds röjtje, det vi hans vilja att göra. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande brojting av naturen, av hur som man är. Och tar vi blöva kristen, så är det något ojakon som grundläggande brojtist. Vi börjar huxa övrigt om några ting. Vi börjar att göra några ting övrigt. Vi kanske har man hot till som att vara ljuder munnaren. Så är det också naturliga vara en bröjding här på ett. Tog till några grundläggande metamorfoser som för fram och i naturen tja och kom. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskap. Och det är något som vi avhållande må vara. Tog vi er och andra tyna Vi hissen her hjem. Vi der alle tunne i berøring ved her. Jesus sier, vi tar en bie for færen, og han sier igjen, at vi ikke at du skal takke deg ur hissen hjem, men du skal vervøyde deg. Så langt som vi er her på, så vil jeg da være ting og sætter som kommer og akkurat ved. Men vi at vi er bevurst om hva vi er og god til hva vi skulle, så vil det hjelpe oss og holde oss av en her kaos. Så Og hjelp bakom, mån til hvordan vi lever, hvordan vi er, og så framveges. Så det kristne livet noe som sast. Det ikke noe som fjallt, det noe som sast. Og det tar Jesus øyne om, og i fjallapratikene tar han tar seg vi tar 12. Og jeg elsker seg i versen her, fra vers 14, det stender så det sånn at tid ljøs hjemmesins. Det sånn ikke mysker i hjemmen, det sånn ikke mysker. Men så sier han, tid ljøs hjemmesins. Stavre stendra fjallet, fjallest ikke. Te tendra heldre ikke ljøs, og setter det under kjeppemålet. Når vi ljøsar stekken, så lyser det ødlån i husen. Lete såløs ljøs tikkere, lyser menneskene, så tenker han suttje gode vers tikkere, og ære feir tikkere, som og i himmelen. Her tåsa Jesus vi lærer oss hverandre om noen praktisk ting. Jo, tar er jo ljøs hømsens. Og at ljøset skal ikke fjælast, nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du hever, har vi en nækka? Ja, hvis du hever Jesus, så hever du nækka at lysa vi til henne ned hjemmen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der, lær til ljøs tikkere at lysa mennesken, så de kunne suttje gode verktikkere. Som kristen så det naturligt at gjøre god versk. Som et ursel av tøy som vi er bliven. Og i Jesus så gjør vi et god versk. Hvor er det? Jo, ut fra tøy så kan jeg ære feiren som i himmelen. I og tøy kunne være kanaler til Jesus gode. Gjør noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kan vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så vi er. Vi gjør ikke god versk for jeg blir frelst. Til frelsen av nøye 100%. Vi kan omgående gjøre dere fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi frelst, at Jesus har gjort alt det her for dere, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil jeg vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktika alt om nøyet bruker år. Så vi gjør en kreskud, så praktika vi ved åkere liv, ved åkere gjerning, ved åkere med for her som vi beveger oss, og så framvis. Og for mange, vi kanskje at han øyneste Bibelen som de leser. Det kommer ångan du kanskje selv til at åpne Guds ord. Men det er suttje til, og det er suttje med. Og så spørningen, hva vi utgav suttje til? Suttje til Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller ångan annan. En parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vid åkere liv, akkurat gjerninger, det kristne livet kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han temmelig ryk. Da leser vi om i Markus kapittel 20 og vers 16-22. Og da stendes ta i han til altså Jesus, ta i han tafer ut av vegen, kommer en rennende, fadla knæ for honom og spurte han, gode morsdere, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gode? Ungen er gode uten øyn til god. Til vårt bøyne, du må ikke drive hår, du må ikke drepe, du må ikke stjæle, du må ikke bare ringe mitt spor, du må ikke svig, ferdøyne og mørtøyne. Han sverer i honom, morsdere, alt dette har vi hilde fra at jeg var unger. Ta hokte Jesus på han, fikk kærløyga til hans og sier vi igjen, Ått fattas der, fær av sted, sel alt ut til øyer, og djev hinnom fatak og det. Så skal du øye skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese tale, og før sørger fotler borster, tog han vær ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, vi holder det øyelig avverst. Hvordan synes ni Mæren kommer hjem? Jesus, hva skal jeg gjøre for å få av et liv? Så viser han lykkes som til låna, bøyen og alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette er check. Ah, ok. Men så skal du gjøre lykke av et rett. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lykkes som strengelig på ham. Nå lurer han nå her. Nå må du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus på han. Altså, jeg kan umynda man hikker ordentlig, og i egene av han, og sier. Og han stender, han fikk kærløyka til hans herre. Elskande. Fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus gjør, det Jesus sier nækka vi åkken, det vi tås om det kristne, at følger honom, så sier han alt ut fra øynene, kærløyka til tog og mig. En kærløyke som ikke kan sammenberes vi nækka Anna og hæsar planetene. Og han kommer omgang til å lukke som agerer nækka som løyer okken og gjøver. Han vet hva det er best for okken, og han vet hva det er best for okker han nasta. Å Og ut fra tog sier han det her, ur kærløyka, fær og sel alt. Og hva sier til åkken om det kristne løyfe, hvis vi skulle gjøre en luttla løyka som avvist nyrstå her. Jo, Bibelen lærer om det kristne løyfe at det at djeva Jesus fyrsta plåse i akkurat løyfe. Det jag säger att i kälten är det sen så vill säga att gott säga amen och som inte har något amen så säger jag har något amen innan tänna. Jag har något amen innan tänna. Att ge vad Jesus är första plåse och i åkra livet. Det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna livet. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåse och i åkra livet. Tog ut från tog relationerna sprätter allt annat. Vi tror att det är sådana ting som säger vi kommer att titta fram, men det är något av det mest grundläggande. Och utifrån det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och innanstans så kommer fariserna och till nekvastans att Jesus hever sig här tjärtjande vid fariserna och det kan ofta bli högt och i Matteus så är det ösningen här som där tosa om att möjligt tänk. Og så sier Jesus, lukka som vitt høyr, øynestans, så sier han, lete annak først træje vera gott og avvekst tess gåan, etla lete træje vera ringt og avvekst tess ringa. Tui av avvekst non kjennest træje. Tui av avvekst non kjennest træje. Alltså jag lukar göra ett lydde som man säger försök här vi tycker ner det här. Vita om vi är samt om några ting. Så jag kan ju hälsa här mynden upp och säga att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta var. Surplad trä. Är du säker? Hvordan kan du säga att detta är surplad trä? Ja! Tog här är suräpple då. Tog här då suräpple trä. Här är en avvis frukt som kommer av sin trän. Låt dem veta om de klarar detta och sina. Kvart är detta. Apelsin? Hur ska vi veta det? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Det är inte något. Du behöver inte gänga universiteten. Det är varför jag suttar det här. Det är öde ejsa. Så det är ett sista. Bara ett som. Citroner. Hvis det nå bare det hadde vært grøn blå, så hadde det vært kanskje sinter troplar om du ikke har anker botanisker, surfringer, eller akkur så var det her, plantesurfringer. Men av tog her er en avis frukt, så kunne vi suttja hver for et tre ta er. Nei, det er ikke djupt, og det er helt ikke mange at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at tog av avvøkst noen kjennes treet. Hvis det er noe for å spørre Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv her som er kommet til det ångersvekkene haft produsere eller framlagt ångren avvøkst. Og spørningen vil jeg til å si Bygve, ja, Bygve, han en ordentlig kristen, han en ordentlig tryggende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så er det ikke, så er det ikke godt om det med å være pastor. Det må helst suttje akkurat ui mer, en frukt. Og surreplattræet hokser ikke om hva for frukt skal, noe som, det som en naturlig avvekst som kommer med surreple. Og en naturlig for appelsintræet, altså det hokser ikke, det fremlår bare fruktene. Og det ikke sånn at vi skulle gange og hokse, hva skulle vi dun. Nå som et naturlig ting at vi er kristen, så kan vi vilja det naturlige vekse noen ting fram ur akkurat liv. Og det som är så vi har en frukttrei att det är trei för allt en agran skolt till allt jag andar som täcker dessa frukterna och där frukter som vi framlöja där är klockan att välsigna onnör vi att Jesus som ger och kan imis tänk och där är onnör lika som att välsigna är ja. Till det som Jesus gör till allt hans lydjan inte för sig själva allt det som han offrar det här var för att öll onnör vid som är här där kunna häva det gott att tränan till avväxten kännes träje och det där samma vi också skickvande kvärför avväxt bära vid Johannes Döparen han säger så snär att han ska växa och är ska minka han ska växa og jeg skal minka. Og jeg heter ikke gå og lest nå, for jeg holder ikke akkurat, jeg holder ikke, ah, det er noe, jeg vil, og nei, vi må dødja, for jeg holder noen, og lette han vekse fram. Hva er det lærer Bibelen om kristne liv? At vi skulle gjøre smøyre lykke Jesus i måten vi lever og er oppe. Til en parter av hans nere avvoksen, at vi gjør smøyre lykke hånden. Vil du bli smøyre lykke Jesus? Amen, jeg håper det du vil. Du er styr i det øyne. Vi vil bli smøyre lykke Jesus. Og hvordan gjør vi så til i praksis? Hvordan blir vi smøyre lykke Jesus i praksis? Jo, vi må bruke tog sammen med honom. Til rævlig er ringt å komme rundt noen til jeg bruker tog sammen med honom. Hvis vi skulle vekse og bli mer lykke honom. Som jeg sier så har vi vært lukkelige gifter i 21 år. Og hvis jeg bruker mot kjønnebarn som er dømme, hvis jeg og Birta vi skulle ha godt kjønnebarn, så kreves det at vi bruker tog sammen. Att vi brukar inte bara lycka som inte bara lycka som Jesus du kan säga Jesus han är vi och en alla stans ja han jo ta är han men vi måste inte tacka så tvina och ta i om en kon ta vi sitta samman och få kvalitetstoy ta bitchen näka och jag kan att tjuna bant ta ge och kontakt där samma gång där för länk toy i mitten av before det så kan det komma för skällt in i mitten av irriterande i frustration det kom samman att ta sånt där ta bitchen och kan relation. Och det är samma vi akkurat förhållande vi är. Vi må hava hesa kvalitetstuna. Och det är ungen som kan hava den fyra jag. Det är bara mittel med och mittel han. Och i bön och i åren. Och det är fantastiskt att komma samma hända. Det är en mat jag hade på. Men han vill östen bara hava till det som morgonen eller kvöldet eller när det nu passar. Tjat här. Och man kan säga att det är så mörig andaliga föget. Det är så mörig vi sitter samma vid honom. Det smörjer vill jag vid östen växa. Amen. Och till östen tack all den naturliga. Smörjer vid detta. Ta mina jolen i åkerna och allt det till. Det smörjer växa vid om till gå och växa. Det kan man alltid diskutera. Men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga östen. Det smörjer andaliga föj vi tackar in. Det smörjer andaliga växa vid. Och det är alltså sån föj, andaliga föj. Det är inte lika som till sånt folk. Det är gott. Så när vi växer och vi har nacka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen. Och tar vi se Västerholmen så är vi öliga stärskt till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga väl fyra. Och i öliga näckan för dem. Att det kommer till sig till att det är utbyggning, skola, lika som allt det är. Det är öliga högt och meton i Västerholmen. Jag har varit imstastänis. Med landet har vi tvärförnär i Indien. Och till India helt lika som tvär, man kan säga, öliga kännliga sojer till en öliga väl, man kan säga, moderna topputbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större part av India som är ett kämpefattakadöme. Och är rakt av det här som vi säger, analfabetism, kvärt det här, till det här att du kan inte läsa och skriva. Och det gör att vi när fortsätter för när går framtid är öljan i älmarska är att vi tar ganska ringt där för nöklande arbete, hem, hus och allt detta forskjelliga. Men så tar jag också om det här i Hömnen, här i Västerhömnen. Är det vid öljan vad siktar vi till intellektuella? Men vi tar till en varje östens sätt att det kommer till det kristna, att det kommer till Guds år, så är vi ganska och synder av att jag blev analfabetister. Andaliga analfabetister. Kvui, du vill intäcka inte Guds ord. Vill läsa inte Guds ord. Utbyggning, arbete, fantastiskt, ordentligt gott. Men det här är bara bekostning av för att tygna till det här. Tygna bättre. Jag har hört att du förnöknar en kanning om det är ganska mest i USA. Det här var en stycke kanningar som sa man. Nu är det ganska späckligande upp att gänga de attor. Jag följer att finns kanske också en negativism som händer i hög med någon till vi gör en man kan säga att det skärkar och en negativism. Och så vet jag att jag är färdlig också som gör mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla som känns, också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större mojning än bara är och med och mot. Och ta jag var hållt det var 20 år ta följde jag en sån långsamt affär av bibelskola at lære mye om Guds år. Og jeg var oppvaksen i en tryggvandig hjemme, og alt du kunne møte og alt, jeg helt, jeg visste alt. Så jeg følte til flott til Sverige, og her var en bibelskole i noen måneder. Og jeg følte, jeg har begynt, og jeg har hatt bare noen få år, det er så også jeg bare, oh my dear, jeg er frelst. Så jeg var så nekv, att lära mer än vad jag har lärt. Vi vet att jag vill säga det här en sån morgon, det är fantastiskt, men det är först ju, man kan säga, en luttla portion om man kan säga det så lätt där. Men så att säga det för en dag, och en nödvändig månader, fyra parter, det gav mig näka. Och det här östen bjöd mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag, gosse, ska jag få det här att hänga samman fortfarliga. Jag kunde inte arbeta, jag hade inte lagt av arbeta med en och allt det här, så gosse, ska jag inte bära till. Och jag också, vad ska jag för att tippa? Tippa på förbundet och så, online. Sikra dister, jag var inte, jag hade ett väldigt bärd och trygg och dissnär som jag var inte så. Jag hade varit något gink. Så jag minns september, jag prövade en vecka, att när vecka, jag tippade. Okej, jag var ganska urslit att det här, jag tjekkade akkurat som jag också säger. Okej, handen tappade jag. Så tar jag första mannen med färdigt rum, så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäck vi har vunnit. Boom. Nåls. Och ta minst jag en där i sätt undervisning, så akkurat som kände jag bara, god säger, bygga, helder du inte, jag kan förkyrka dig. Helde du at du pjøste opp tippa og et halvt år for at du skal kunne genga på uppskulda? God, fyrtja meg. Jeg vil ungande tippa, så ja. Og god til syrt fyr meg, så ja. Jeg setter mitt alit av han hvis det en fyrtja. Og så var det ofte anna øysten. Det var løsende øysten her i kvart. For at man lover jeg å komme inn ui mot liv. Hva at jeg hukte etter, hva at jeg fyllte med vi. Til at man, det ikke alt man hokser sånn at ondt, man kanskje ikke bevurster om hva man leter komme inn. Og jeg minns så knappt at jeg kom hjem av jævlen til Arrest, man er ved ugesen her, og så ble jeg lukket som vidtje om min fall, ja, kom hit, jeg ser jo, og alt det her, og ikke ringt om min fall, sånn at jeg men så ble jeg lett jeg mer mer til hva innholdet hver ugesen ser. Ungdomsserier her som det var cool, at det var för sång vi som det kan imiskon som möjligt att ha läsa relationer man bor bara samma man pjuschar och gifter och jag också är omgång att huxa och man gör det lika som så här full kämt och allt det här forskjelliga knappliga blir jag reagerar på det här uff det är inte gott för mig det här vill jag inte ha i mitt liv jag är inte huxa så läst det här åren. Men jag tror man var ju en sån här ungkvarve. Så blev man mer bevurster om hans här tingene. Paulus säger, ber dig inte ett som händer allt. Man var ju omskapt vid ändå någon sinnestickare. Så där började jag några ting i min sinne. Och hur jag sa upp några ting. Och varska? Nej, jag väljer det härifrån. Det här är inte gåa avskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på något annat. Och det är samma idé. Jag hittar inte att jag ömer allt som filmen. Nu ska du inte föda fördömt den. För det är om du gör det här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fylla mig vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvart nu visst jag gör detta. Mot konen. Är det så farligt? Nej, jag vill locka hessar här horan här på ett. Tog jag vill vara möjlig Jesus. Och matan är liv på. Och jag är ju på. Och tar det kämla den här bibelskolan. Ta vakt det bara Jamie. Jag var ju som tog vi omkring tog ganska hårt den tal också sen. Åh, jag vill att all i världen har du hesa talna. Händan är så go när jag är här omkring. Ja, det går nicka. Okej. Och i fall så där när vi är i bubbskolan. Åh, jag är ängst av fast finger mörlaka till ett här att sitta vid en bubbskola. Ängst och också om för jag vill alla föringar jag vill ha du snacka. Sorter till på void att det är stitcher bubbskola och det bubbskoj och vart sikna allt det men det är näka sitta och nutcho man här och ju se tojin och jeva god till sig här tojina. Och ta föddes en dreamer och mer till det. Og da jeg så kom hjem før jeg utfetsen og 16 og blir jeg arbeidet i kjeltene, så var det også en visjon som samkommet i kjeltene jeg har haft i flere år, at det var en bibelskola og i førjen. Og i 2021 og så, eller hest i 2020, så fører vi det i holdt vi heter her. Fyre Gingarber, Rune Rasmussen som sitter her på en, Rattri, og Olav Jakobsen, Kodla 4. Vi tror ikke sett dere sammen, skulle vi for å prøve å vite hva vi kunne gjøre til at det kommer til dette her. Så just tog att vi är i förrjun och jag har en förska skola, vi förskar i undervisning och genom förska samfulla och så vidare, så vidare, så vidare. Jag var sikt i alla utländska skolor och allt det här, men vi vet att det tar man färdast där och kostnad kan vi ju bubbskola och sen så vidare. Ja, det flyr händer fantastiskt. Man får utanlanda och det är ordentligt gott, men så ska man komma hemåt när det följer och lycka finna sig till rattis och allt det här forskjelliga. Och det här tänker ofta tog, men så också, kvart nu vi är en skola i följen som här som du är i följen, men du är samståndets vision i samståndets talelse. Du är inte i sig här andaliga bobsle, men du sitter fyra parter i skola och sötna parter är till arbetet och så framvis och så framvis. Och det är lika som här som vi kommer till nu av BSK. Och jag så hade vi lika som ett punkt om fyra fem år när den här kvöld och lärdags bibelskola. Och tar vi nu tås om att för evigt till en där bibelskola på något månader så var det en som säger vem lika som tås över min och han har det lika som inte till. Till kälten eller något sådär, så säger han sådär, ja, begår jag vad så, skulle vara bara kälteteologi och skulle nu ödla färgen bli kältefolk. Jag säger, svär på ödla färgen bli kältefolk, nej. Och är det bara kälteteologi? Jag säger sådär, ett tryckve, hvis du har kommit här och sitter här, hvis jag tjejer 24 när som jag och folkna har gjort, så har du tittat under vid 50-55% av ödla. Och jag säger sådär, när är det akkurst, när man tar ett fisk, så äter jag fisken. Och är det akkurst bojn, så spöjde jag bojn i och datten. Och heter det en skola, är det akkurst, men när jag hade här i Kördland, får inte spöjde bara bojn i och datten, då pjöser jag. Men lät det här, inte bara det här, som stäcker därifrån, för hinner ha 50-55% plöjer jag säga. Och som sagt, och jag är så enda vid det här fem år för löpet, vi bor på skolan och jöknun hes her fem årene, så lukka som har vi nu tidsig saman om, kvart er hent hese fem årene. Jo, vi har haft 22 imisk bibliskøyer, som har antall 12 eller 18 timer til longdar. Vi har haft 300 pluss, kanskje opp mot 340 undervisningar timer i Guds året. Vi har haft 16 imiska bibellärare, här sitter han, Høgni Johansen, han är en av dem som vi är så otroliga tacksam för det. Han är viktiga utkasten. Till det som har undervisningar så inne, det som så har hänt. Vi har haft folk från 22 imiska samkommun och kyrkjön i färgen. Allt från Heimamissionen, Falkakyrkjön, bröra samkomne och ösna kvite som röstning och karismatisk röstning i färgen. Så 22 imiska samkommer här har vi omboende djöknen här i fem åren. Det har vi folk ur 28 imiska bygden och bojen, Høyvøk och Havn, sådana här bojer. Och resten är kända bygder. Och det har vi 245 imiska lottäckare som har tidigt antal 8 tjejtjusgöj. Så allt här i mitten och åldersbudet har varit 15, har varit den yngste och den äldste som börjar och ska vara 6 och fors. Så det är för kvinnor och män och yngre som äldre, fyra alla följer. Och det är som atlanen är vid hessna i bibelskolan som för man kan säga där bibelskolan som för Backastotje 1 september i år. Och så också man kan säga så här bibelskolan ut. Jo, gärnstaden är till att man börjar från morgon 8:30 nåt vi bön och lossange. Och tar man över runt för sin skola när man är sport och imsen sank om gosnegativ kom brev om morgon vi en halvan timme bön och lossange. Det var ett ankare just då. Men de flesta har inte just då och hela skolan så fast att han kom mött upp så bön och lossange. Och så vart det trutch om då vi singar två mig för en parten vi när från stäckon. Och så är det liv klockan 3:15, så löst när du kan spela arbetet på sötna parten. Ett land ger också annan våra vision i samfunnet. Och det är det nu som man är. Det är vetrarferien, det är jolaferien, det är hästferien, påskaferien. Och så är det liv utan 28 maj. Og som en parter av skolen i Øystein, så var det Øystein tur og gjøre det til Israel for å oppleve Bibelen av stenen. Og i april måned så var det Øystein misjonsturer ut i Europa, fire folk og så gjør, så gjør, så gjør. Og enda målet dette her, at djeva før en gang mulighet at takke seg tog sammen med Jesus. Fire er kunne lukke som vekse andalige. Og man kan si at her er ikke aldersmarsk oppretning, aldersmarsk nyretning i 6 januar, men dess yngre man dess bet, altså dess fyr man blir, dess längre kan man bruka det. Då säger vi omkring, ah, jag är yngst, jag är mycket yngre tar jag gör det här, men det är omkring det är för sent. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyra heter här, det är om Maria och Marta. Här ständer sådär här om Jesus, medan tar nu fyra av oss, kom han till en byggt. Och kvinnan som är att Marta tog vi mådde honom och huset så innan. Hon är syster i att Maria. Hon satte sig vid fötter Herrens av lusta efter tog som han säger. Men Marta struttes och gör sig nekvan övmakt för honom. Hon kom till Ivor och säger, Herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensamma om att hända det här. Se till vi henne att hon ska hjälpa mer. Och ett släår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Tycker jag att det är något som Gud vill och att det ska vara siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Så vi har ett sådant att göra. Något som känns efter, ränner att man tog in det. Det flesta kunde nog känna sig efter. Hvis du har något att se mig fra så finner jag det. Nej, och kan man så sätta en lutsindra, varsågod, nu tjur man är, så gör vi dock om till att det är och bara fiddla. Vi går andaliga för er. Det är en pastor av till kristna liv. Vad säger Bibeln om det kristna livet? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt hebbant, bara två skrifter och tre. Hymnen är det, han lojtar öliga näck. Man är öliga sökande. Och som kristen så är det ösne imsa stans vi kunde få input från. Det kunde komma, akkurat som jag säger, Janne, kvart är lojt att komma in. Kvart är källt och drivit från. Det är sådana kvar ögonser en källter som vi kunde driva från. Och här tås han Bibeln i Galaterbrevet om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och kanske ska vi handla. Galaterbrevet kapitel 5. Här tås han om hållet. Det som lyckas som hållet. Det som inte vill geva sig till god. Kvart driv det här från? Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, oröntska. Skamlöse, avgoda dörskan, gantor, fudgindaskaper, klantor, kappingar, hår, röje, struid, fudrottor, flockadrottor, övund, mår, drittiskaper, svirr och annat huvudlukt som är sidikon omframman undan. Och så är ösning av det här sagt att de som slukt gärna skulle inte ärva rujigods. Så det är nog så däppor lästnare, men det här är hansens kälta. Det är det som höjmen och tog sig man omgång till att få glädje, omgång till nöktsamma. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag oss när jag tänkte. Och då är det så viktigt att vi tippar dessa kälta att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och istället en fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlek, till glädje, till frigör, till längd med mildhet och gudska. Trofast till späck för det från allt. Mot det slukom är lån inte. Och de som höjrar Kristi Jesu till har varit krossfast hållet vid listan och genom dess. För jag kommer att lära av hans ner. Jo, för att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt tacka till och jockara livet. Och en kvör som har näkande så näka. Nu är det tog in affär av bälta, liksom äpler och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk täcka tog. Och det är så snart östning i åkra löv. Tänk täcka tog att växa fram. Men sida vid Jesus. Värta vid liksom och vi till gåa. Ja, men så vill god östning djöva avväxten i åkra löv. Så det är min bön, något som är det, att vi lärt oss om något som världen är livet, det här kristna livet. Världen är siktningar för människan. Och hur så gör vi det? Jo, det gör vi allra mest. Vi har hållit oss nära till Jesus. Och då är man de otroliga av allt här som du säger, Absalom. Vi brevbröt inte när det lyckas med. Vi är så vana med att jag tänkte, och när jag tog oss med dalt här i morgon, då går jag, jag hoppar jag har sådana här pinsamärn i kälten. Kommer jag också som jag ångande jag har hört för det, eller akkur nukt, eller akkur. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det friskaste som vi nästan kunde få. Det är mer ångande jag övrigt än det här. Och då vill jag vet höra det som och det som och det som tänkte. Och vånande kan det bara... Så vi kvöja till en ho och till en långsult till Möjra av Jesus. Jag brukar tog samma vid honom. Tog ut från tog relationerna. Så vill jag undertänk föras fram på resten av sig själv. Och med honom kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det är väldigt bra så. Tog det är så förenklat. Och god till och åkare kälta och allt det som vi får. Kämmer bara härifrån. Tusen tack för det att det har lustat så väl efter. Jag hoppas att det blir att akkurat det här och valsiknande ikon här i morgon. Nu 18 så kommer jag och Roni att stanna här vid Bibelskolan om du har

Это чей? Чей? Чистлит Клинквашп. Вид Хойдост.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjendig vi veien i luftene. Verster Daniel Adolf Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøk som gjort først i augustmåned, og samtaler vi en gavann vin, Jørgen Nekvar, som for å prate vi. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Følge nå. Gavann der, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: Jo, jeg sier det er viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det det. Selv om jeg kjenner til at jeg vil gjerne høre at hun har søv og likevel. Hvor du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nes i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nes. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, jeg skal si noe om henne, så var hun dotter Louise og Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Og pappa min var sønner Louise og Hans Djurhus, og han var eisen i føtter oppvaksen av Nese. Mamma min, hun giftes inn av Nese ved pappa min i 1902.
0: Så du er oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok for oss. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trikk og omstående. Og ta ut og inn, ta vær. Og det er ikke så ovanligt at han som var søster av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og vekst opp sammen med ommen og appen. Og var eldren her ute i Annes.
0: Så de levde til at du var smadranker?
1: Ja, ja. Mamma, om man har kommet med seg nok, så vidt hitte vår Louise.
0: Ja, oh, ja.
1: Om man min var et Louise, og om man min Annes, hon het Eisen Louise. Og om man min var var etter Santa var jeg. Om man min var etter Håbe Rasmus Jobbe. Og om man min Annes het Louise, hon var etter Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødt i Nes med oss.
0: Ja, forstandet, ja. Du, forresten, at det huset av Nes, det vi jo en nok så kjent om Målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter Målning, ikke er Rosmitt, så ser du veldig ofte at det gode huset er av Nes. Og det Badnheim, ikke mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hvordan var det å vekse opp her av Nese?
1: Ja, det har vært... Jeg har alltid vært deilig å vekse opp av Nese, det har alltid...
0: Var det andre bøttene nærheten?
1: Ja, det var noen bøttene. En dronker som jeg spilte nok sammen med, det har vært Sønder og Smith, han er Louis.
0: Ah, ja?
1: Ja. Og så var det ære dronker eisene, en... som jeg spilte nok sammen med henne etter hans Peter Djurhus, han bor inne i Estrødene, og jeg vet ikke akkurat hver, han var, de bor bænt Vestanfyr i Tjåkon, de var flere sysken. Så også var det noe.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Og så nere i Sjåartofton, her var jeg eisende noe som også kom sammen med å spille, ja.
0: Gent Jolfra og halte meg vidt at jeg spiller ta ut og inn i versen rørelsen der i det.
1: Ja, til at jeg kvirer ikke alltid ute og det er under bakken og spilte jeg går. Om sommerannet, ta for ut kvulten helt inn i under bakken. Man måtte nesten rekke til hos om kvult. Ja, det var gode det her.
0: Ja. Men du så skole og så, det var jo ikke Nese, ja?
1: Nei, det var ikke skole, ja, Nese.
0: Unger du var i helte som du var stått?
1: Jo, det var skole, pappa gikk ikke skole, Nese.
0: Ok.
1: Ja. Men ta var det sånn, det var det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av vik, eller fyrstand der. Jeg halte gjerne at han var fyrstand der. Av Nese, og så får han vågjere inn av Akrar og Loppra og Sumpa og Vågabrik. Og så lest det var ganske det første han det er skola, og så kom læreren Attor, og så teg over gåa lov.
0: Ja.
1: Men sedan blev så skolan nedlagt av Nese. Han var lärskolan av Nese, var ute i husen till Bontan av Nese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sedan så blev skolan så nedlagt där och bötten av Nese för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaj?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaj. Sex eller tjejer med tjatter. Det var också åtta annat att byggva Nese där man hoxar runt och i det. Det hoxar man kanske inte något om att ta i tog inne. Men pappen han arbetade i betingen och kunde det. Och han är motorcyklig. Så man cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor och det var inte något att göra ut där du mötte bilen och så vidare. Och så var jag också en gång i skolan och skolan så ägde jag inte tillbaka i skolan. Jag minns de första tiderna när jag gick in i skolan. Då vet jag sådär att de som arbetade i Lorentzstöjning, de köpte mjölk från Bontan och Dianese. Och ta kort i kjiparen så att hemma kunde jag utan näs. Jag menar hållkon tutsi. Utan näs efter mjölk. Så åka slapp in vid kvinn morgon till Oslo Bödskolan klant tutsi. Visst jag minns rätt.
0: Ja,
1: det var här omkring. Och det är helt så ena tog. Där man så blev mera vaksen så fick man en cykli och cykla i mittlån. Men så var det näkrar på appen och ära som tog sig samman och spurte kommunen om det inte var en lösning och slapp jag köra vid skolabussen i Porsche. Och så det satt ni och Arne gick i skola. Ta körde ju också att och fram vid skolabussen under Porsche. Det var mer högklott, vet du.
0: Okej, ja. Ja, så det var det.
1: Ja.
0: Vävren mellan Porsche och var. Han gick ju faktiskt bara nästan bara under husen.
1: Han gick faktiskt nästan i tunen.
0: Ja.
1: Så också stod vi i tunen och Och jag jätter. Och så nog var morgon.
0: Ta månader.
1: Ja.
0: Och så också om ett ästnä. Alltså, det kom ju i Betel i Vaja, familjen.
1: Ja, och jag kom i Betel till möte. Och pappa och körde in, minns jag, kvann sådana morgon vid motorcykli in av morgonmöte. Jag minns inte till att åka gynnsigt till några vikomöte, tajkar. Bo i Annese.
0: Nej.
1: Men sondagkvult får pappa min och mamma min och jag, han är hemma i sidan där tankan av motorcykeln. Då får jag också tro in till mötet sondagkvult. Jag är ena syster, hon heter Lilly och det är bara två syskon.
0: Och hon är...
1: och hon är gift vid, och det är vi Martin Jakobsen och han bara Daniel.
0: Ja, och jag är bara en bara Vi tar några fällags här.
1: Ja. Hon var som regel efter sig om en Japan. Men det här kom förr jag då och runt. Då får du utföra motorcyklin. Det här lät sig göra.
0: Ja.
1: Det var samma maten som man kom i mittlen bygden där här. Ja.
0: Så det lät sig göra.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här var väl öda större månader som man vet att...
1: Ja, jag minns det att ångtet här i veckan var ringt och något vinter var så tog pappen alltid och vände mig in i motor sig så att jag hade bättre mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Han var så omsorgsfotler.
1: Han var så omsorgsfotler.
0: Ja,
1: det
0: minns det väl, ja.
1: 80 omsorgsfotler för äldre 80 och ommer och appar reisende.
0: Tua att det här men så kom det kanske inte någon söndagsskola i Betel.
1: Jo, jag cyklade in i söndagsskola i Betel.
0: Ja.
1: Lille, ja, det tar jag i tälla fyrre. Ja,
0: särskilt.
1: Ja.
0: Och han var på ett annat annan morgonmöte.
1: Han var söndagsskolan alltid var halvkon två.
0: Ja. Så det fick du äta dörrarna.
1: Ja. Pappen kom att och så finns ju dövra och så får jag i söndagsskull.
0: Ja.
1: Eller be i tvej.
0: Du var skolatöjen, hos var hon?
1: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var... Det var en lärare som säger vid åken, han som heter Erling Poulsen. Han säger att jag blev äldre så färdigare att sanna till jag skulle att jag var den bästa att jag inte lövde.
0: Ja.
1: Och ja, det var en god tog och jag ofta också om det att man växer upp så man vid föräldrarna. Det var jag som såg en god arbete av nöckeln och det var ju det som mötte jag arbeten av er och og man følte seg tryggan som av taimon.
0: Heita sorgfrutt.
1: Og heita sorgfrutt. Ja, det var en god tog. Jeg halde man kikka så godt skolan næsen. Det kom fyrir at man fikk en under vankan.
0: Alvar,
1: ja?
0: Ja.
1: Jeg var også om det attana, men man tar det jo anka til å si det, at man kom heim. At man finnes ikke nægast du lukte skolan. Hvis man sier det, så visste man det. Så sønte jeg at, så er det fortjent.
0: Ja.
1: Så det er svært å ta.
0: Det er ikke ikke det.
1: Det er ikke ikke det, nei. Men annars alltid er det at jeg minnes bare godt at det var min skola tog.
0: Ja.
1: Vi var i. Og jeg gikk i skole, var i, og i 20 år.
0: Ok, ja.
1: Ja, først. Och sen man från första till kända klasser.
0: Folkaskolan.
1: Folkaskolan och så är det allskola, tror jag.
0: Ja, okej, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är allskola var här var jag.
1: Ja, det är allskola var här var jag.
0: Man var ägstna tvörare ganska.
1: Ja.
0: Ja.
1: När du kom till allskolan, då kommer bötten ur... Nej, jag har alltid kommit ur sjätte klass alltid. Då kom bötten ur Porsche och ur Sumpa och till Vox och
0: ja.
1: Loppra.
0: Men så några händning speciellt från skolan till henne, eller?
1: Jeg vet ikke nægra så helt. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nu og her.
0: Vi kommer til akkurat stort til Henrikas skjettene.
1: Og kommer kanskje til akkurat skjettene.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det har forstand. Ja. Men vi snakket ikke om det åren vi begynner her. At, jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus at se han og møtte han. Det var vi ägare 1906.
1: Ja, det passar.
0: Ja.
1: Det var en sfär jag var att bara leva. Märkligt nog. Det var nog spurs mig om kvöjigt i nägrant. På rätt att bara leva. Jag mötte att jag var så heimputter.
0: Ja, det kunde inte vara ära fyra. Du tar ju alltid till det.
1: Ja, jag är alltid till det. Men jag minns att jag skulle norr och bara leva. Men så skulle det vara det här att åker skulle hotcha.
0: Ah, ja.
1: Det var nog så viktig pastor av utlån. Först enaste sommar, det var att hotcha. Åker det kick, åker det tjej. Och tills jag hotchas nog, åker hotcha i Anese. Och åker hotcha in i Nesloy. Och åker hotcha in i en trö som åker åtte. Och så ut i Anese att åker stitcher som pappen är leja från kron. Så det var nog stort hodja i. Og i hodjunga tøyne var det ikke lukkult at jeg skulle færa sted.
0: Ok, nei.
1: Så da jeg færa sted, da minnes jeg at jeg var sindri eldre enn alle hinner. Tøy av okkba i verden.
0: Ja, ja, du var ekstra eldre enn.
1: Ja,
0: ja.
1: For at det skulle passa.
0: Akkurat, ja. Ja. Men til hodjunga løyve opplevde du det som var stuttlet eller strevet, tømte du vel?
1: Nej, jag hade inte. Man alltid tömde det skott. Man skulle tulla upp och morgonen. Och, men jag vet inte. Man fick alltid att lycka med åker stötta på sig ut. Men det blev tid till alltid i öjligaste ålbara. Särskilt att jag appen må ju vara uppe i. Man måste inte åka helt av stötta där man är räk och hört sig samman att spela i höjnen. Men det var ikke lukkulott, at man skulle ikke pressa hodje sammen. Det trodde det var stungt å takke opp på det, til man skulle binda byrar.
0: Så, ja.
1: Så det var alt i største olvara. Ja.
0: Det forstand, ja. Du komst til Ayer først og fyrt, det var sammen ved Øron, så var akkurat onker Hendrik her som du fortalte om.
1: Ja, og det var noe tullet av vi når vi var Ayer, og kom til Havnar, så bor jeg nok slånt i Havn til Robert Lachen i skuld til Køyrugan og til Ayer. Og bilen skulle være verst oppe til Fritz Jensen. Så jeg gikk ikke nok slags av henne. Så var jeg norr, og da var jo ikke dronke kom der, så jeg får en tur igjen i bøyen. Og da var det en av solingene som ikke kunne tilhalte seg, men han løp ut og svimmer. Han vappet seg ikke av svimmer. Men da kom øye og i, og Brindleif kom, og han stukket det bare av veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra at jeg lever ned, utan til at og finnes jeg bært og det minste jeg. Her er kveldestøyene. Og det har kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt helt til det vi kunne gjøre her. Så det var kanskje ikke det utrivet til jeg kanskje fyrre ta i sex som det er i det.
0: Nei.
1: Så en dronker av tvører jeg og langt oss et landet og det er så at at det var ikke annet gjør, utan bare at jeg røyma. Og bagasje måtte være bagasje, og jeg får så bare nede veien, og jeg begynte så å ganga så retter. Hoppet jeg på en bil og kom til jeg kom på. Og så var jeg, det gikk ikke en løte, ta kommer en bil og stukker og spyr hver, og skulte jo, og var glede, og så tok skulte launa. Jo, han begynte å bare komme over i, men ta där kom vi bilen, där visste jag att det var Robert Alertin. Så var färdan lejt efter honom. Så han väntade bara runt, gårdjung till ägerat. Så här måste jag gå över. Inte leva med det.
0: Ja. Men till det är ju lite.
1: Och det är ju lite. Och jag kan nämna till att Lyko är nog släppat till att och att till Batna Leunder och äger här. Här var det ju som det är i det här stadväg. Det var tog till spel och det var ägstande tog till att höra gås år. Och det här är ju avvärskan och åken som unga dronkör. Och det är som dronkör som jag tar sig om att vara i handen. Han kom till det att han ville gärna bli frälster.
0: Mm.
1: Och för så att ta sig vid en lejare och den lejaren var andra slån.
0: Ja.
1: Och det var flera dröntjer här och andra förklarade jag kom från vänen till frälse och jag är ju självande från batten jag har hört om herran och gynnsig av möte och gynnsig sundagsskulla så jag kände jag inte till det och ta i han är ju förklarade och kunnat här och så förrugor alla lötte och knackne och han ber så. Og da minnes jeg at jeg takket Jesus for at han døg for meg av Golgata.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Og det var jeg også glad for at det var gjort. Og det var et av første jeg gjort da jeg kom hjem til at jeg fortalte mamma min fra at jeg takket Jesus for at han var døg for meg.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Så det var glad.
1: Ja. Om jeg fikk frelse vissen at ha etla. Men jeg takker jeg så henne.
0: Yeah.
1: Man har hørt ångte om at det er ångter som jeg tror blir ganske vesen av tryggva, og så er ångter spørst trøst, og hans vedkommende sier ja, så sier spyrer så vedkommende at det hevet du nekker til takka. Og han sier nei, jeg ångter han takka. Jeg opplevde så til her at takka herren.
0: Ja. Yeah.
1: At han døy.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är ju inte något annat att göra vi tar med färgen och gav.
1: Nej, än om man säger tack.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Nej.
0: Ja. Så enfalt är det.
1: Så enfalt är frälsan och det är en gava. Det ständer nöje gava gods i rävet liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att det är omstånd som vi är vuxna upp under. Jag kan inte stått lägga nämna till åren och för att vi är ägsen att ta i du spyr om og gynnsja møte i Betel, så gynnsja det første som kom til tryggverd ut i Anese. Og amma mun, app mun, og pap mun, eisene, det gynnsja til møte ut i Porsche. Ja.
0: Ok.
1: Ja. Og pap mun, han blev andalige vakter i sundagsskolan ut i Porsche. Og han fortalte mig eisene hvordan det var. Det var da jeg sånn ikke en sang som heter Helter Atjertøyta i stedet da. Og nye leite enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
0: Mm.
1: Og da sier han ikke selv han at jeg tykker at Jesu deg er for meg. Og da stendte seg at han som tror av sonen, han frelster er. Og så løs vekk han visste for meg. Mm. Han. Han var frelst.
0: Ja, ja. Men du, var det, altså, men i avstander til postures enn in the world?
1: Det var kanskje minne avstander, tror
0: jeg. Ja.
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Og ta i togene, så tar vi nes under Porsjurs kommune.
0: Ja, ah, på tambatan.
1: Om det er nekast, vi tar jeg gjør, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Settene kom som nesa at høyre under Vox kommune.
0: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsjure?
1: Nei, altså, jeg og greva familie ut i Porsjure, men det er ikke så nær.
0: Nei.
1: Men kan nevne at jeg var nødt til å ta i omma min nese døye. Og hun var ofte okkurlig sjuk. Jeg råkner vi at det var veldig hjertet som ikke fungerer som det skulle. Jeg var okkurlig tronk først. Og mamma min og pappa min vakte jo på ivrene. Og ta jeg var okkurlig sjuk. Ta minnes jeg pappa min sier at hun har sagt at hvis jeg er ferdig, hesefer, så vil jeg gjerne bli grivet ur selen i vei. Men det ble så bedre tvei om han opp og grivet ur.
0: Hvor hun fyr?
1: Hun tar jo tro i trus.
0: Ja.
1: Januar tro i trus. Men jeg halte det var nødvendig da januar. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
0: Men appen døgn, han var ikke ferdig da?
1: Nei, appen døgn i mars måned og i 8 trus.
0: Ok, ja.
1: Ja. Ja.
0: Til hans, jeg hadde jo slett ikke en sang nå. Du har valgt deg nægra sanger.
1: Ja.
0: Men held du slett deg an jo først?
1: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tog som et her, jeg blir unger og leve et sorgfrutt løyve. Kjente opp i ungdomsår og manndomsår. Så også om et her, der man søker atter av at man blir en eldre, der som er ferdig fram. Så man är sanna ordna så Andreas Marsnagil så alla att han säger att han säger alltid hettar att Herren är vissa raje ur skylt framtöjna fyrir jag.
0: Mm.
1: Så alltid att sankaren är så seant som Arnbjörn Torsus heter sinkor så mangt är mer dult.

0: kan man nästan säga så väl lustar vi chalde.
1: Ja, det var lustar vi champ. Och jag bor in i mamma och pappa men inte lever. Ja, jag kan säga det, jag var 30 år.
0: Mhm.
1: Jag var 30 år då jag blev gift vid Elme. Ta flott i Elme och utan det satt i husen jag när vi.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Och Elma var att förra det.
1: Hon var att förra det.
0: Ja. Ja.
1: Och samma finns ju också. Gentnar, Tore och Edne. Och mamma och pappa blev så ensamma ut i husen. Men så hände det här. Som inte skulle hända. Att pappan han dör och blir brottlig. Och nu känns sex och fors. Så jag kan säga att det finns ju för oss som inte så nog var skärman ensamma ut i husen som han byggt.
0: Nej.
1: Jag minns att det sista sommar och han levde. Då säger han vid mig en dag när jag kom nian så säger han att ja, nu har vi haft ferie i trutja vikor, säger han. Och det har vi omgående haft ut i ett och i löven.
0: Okay.
1: Han har allt ferie där han har tjej, tog en och en dag, där jag har tjej värld så. Ja, jag tror jag fick ferie, så han säger, jag har målat med husen, jag har gjort allt tipptopp till mig. Och så har vi varit i spärkassan och betalt mig lånet ut.
0: Ja.
1: Och detta är i august och långt i september, 16 september, då är han inte mer.
0: Mm.
1: Och jag åkte också om det här kurset. Hur gott det var till att mamma hade en obetalt hus att sitta efter dig. Och att hon inte kanske hade sitta ensam ut i Annes.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Så, allt i allt så. Så var det en god råd som pappa fick från Badjasen.
0: Ja, kan man säga.
1: Han tog det väl.
0: Ja. Men du kunde inte bo till så Annes?
1: Ja, alltså. Elma var ju flott in där och bo så här. Samman, hon blev sjuk av krabbamein i 2001.
0: Mm-hmm.
1: Och döje av det i 2006. Hon var 5 år sjuk av det.
0: Ja. Det var tungt.
1: Det var en tungt tog. Och det var en tungt tog i sin men hon var sjuk. Vi vittjer hon som hon skulle få ner i Chapmanhavn. Tre kvar vecka för krabba alltså. Färdast i mitt.
0: Ja, jag minns väl Elme för att du tog in och lärde dig i havnen.
1: Ja. Yeah.
0: Då gick hon bo i en hus som till Leia i en kammare. Bara inte i det faktiskt tjockorna.
1: Mm.
0: Men jag kommer ihåg att samband med jag kommer ihåg att känna henne. Men man lär mest till sig här stittla, pene gentna
1: som, yeah.
0: Som arbetade posten som då lärde dig här först.
1: Ja. Och hon dör så i 2006. Så var jag ensam allra en av tog och så i 2003 kom jag så samman vid Anne som är konan min i dag. Och jag giftes i 2003 om sommar i 2003.
0: Ja. Ja.
1: Och då är så Anna som så år. Anna att jag gör 4 bötten. Trotsjad Ranger, Anna kände det. Och då är hon som sover, flyttar sover, då är hon det yngste vi, Peter Goldak och Ingrid. Och Edna bor inne i Åkon här han är sig. Då har det varit launar då. Så det blev ju husen, blev ju minna läge.
0: Ah, ja, ja.
1: Det var ju en vanlig hus, då gick han 12 och det var det 3 sovresor. Och en kökor och 2 stovor, en stova vet du. Och 1 bergvirse. Då det var...
0: Det var 18 äggfalkande össet här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så Anna, hon tog öllar väl att som suttja fyra sig hur man kan lösa en troblöka. Något mer än jag. Jag har alltid att bäst är som är. Jag vet inte hur.
0: Men det är så imisk, va?
1: Och det är så imisk. Det är gott att du är imisk. Men hon sa för sig en öllig god lösning på det här, att också göra det mer livligt och tog sig så

0: Hot Juice er jo på Houston.
1: Ah, ja.
0: Ja. Så Hot Juice er, som var nesten lykke stort som huset. Hot Juice ble så køkker og stov. Men Arne Elma døg, hei i just tvei kømmer av loften og kjenten og kjemmer. Hei bygd det i Vester og Hot Juice, så det blir vi sin større. Så gjør det så Hot Juice jo her, og så gjør det jo det gamle stovene. Henne kort jo så i tvei, at du gjør det til tvei soveresør, og får ni rundt å sove, begge. Og her så kan ikke være gjort det greit, begge rom. Så nu blir det knappt jag två bergrum i husen. Och tre bergrum på jag och två ner i under. Så. Nu blir det bara livet.
1: Ja, sagt.
2: Ja.
0: Men ta jag har nog gjort det så helt enkelt att det är slett inte kär. Och så satt ni, så gjorde jag gratträtt. Jag hade en liten uppbyggd nere i kattlaren. Under kötsen jag stod här som fjås och så var det i världen. Det blev en stejlig lejlighet. Och här hade jag också att det... Jeg behøver ikke tre.
1: Kan du?
0: Ja. Det var en deilig hus, så huset jeg stod i, Anne og jeg, sammen med Buttenån, fra 2006 og inntil 2011, og flyttet til Hirschals. Grunnen til at jeg flyttet til Hirschals, det var det at Anne og jeg ble fyrst og folk av Malta.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så hade all vi förhållt till Malta då innan.
0: Ja.
1: Så hade du tagit sanken med den resten.
0: Jag kunde ju också med en annan är det så ord. Kan lugga det undan till.
1: Ja.
0: Ta var du går aktiv och i samkommen här i Bayo i Bayo och i Porsche. Och ta ut dig Soria Kore.
1: Ja.
0: Och det var ett vad signelse för det. För i öppna alltid. Han tog ju inte i Soriakore var. Och John i Kämmeni, han var lajare. Kvärdags bara runt och Soriakore nu. Och Norran Fjörs. Och här sånt jag en sank som Anna synker Solo. Och till sanken och i Toste är Martin Frälsare vänt. Han sank jag kunde ju gå hoskigt i hörs.
1: Ja.

0: Her hørte vi Surya Kåre, og dette her var så en opptøk fra en møte i Sumpa. Det ligger på YouTube, sier du, altså.
1: Ja.
0: Hatt han få en opptøk?
1: Ja.
0: Og jeg synes ikke hun er til 5500 som her var, sier han.
1: Ja.
0: Så om akkurat her hun at Sucha, jeg sa framførsel av Surya Kåre, noen vi i andre juros, så det sankren og i tosta, som han kallet det.
1: Emar til frelsaren vent.
0: Ja, i tosta mer til frelsaren vent. Og her er kjentingen vi veien, verste Daniel og Justin Kjammer er hans juros. To hans, vi kommer til Malta tøyene.
1: Ja, så kommer vi til Malta tøyene. Det var sin løye at jeg er 40 år starst, ja, 1. februar i 11. Men da jeg annet jeg ble gift, så var det nok snakk nyrre og ferdig just da. Og da jeg var jo til foreldrene til henne, da jeg bygde i Hirsjals, og var det nok nyrre da, og kom jeg Malta.
0: Hva gjør det deg?
1: Det gjør Tove og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som de oppeier hjemme til herrenen, de var det fyrste folk her. Ta helt for Levi enn jeg fyrer vi med at nå er han blevet så gammel. Jeg visste hvordan lønner han for å holde av. Hette ikke jeg ved nækka for i åken. Jeg må si at da jeg kom nere av Malta som gester her, så fikk jeg veldig godt inntrykk av Malta og virksomheten og nær. Og da vaknet jeg som nækka i mer, men det ble så ikke til til nækka ta.
0: Hva er det hette vi helt nå?
1: Alltså det var ett steg att jag blev gift till tjej och grunner i tjej 8 och 9 och 10 och så färdas som somrannor. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttas ner i 11.
1: Flyttas ner i 11. Men så säger vi Annie att åker lyckas som sätter till Europa pause. Det blev vi stillnäga att ta. Men så är det att Levi väljer att gevast och går nere om varje och i ettlevi och i samband med att Daniel sonor okra, sonor Anne, han blev utlärd ur maskinsmyer nere i Hirsjals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Då finns ju också bygg och bossen där komma och en fond vi tar äldst i samkommningar i Malta. Och grunden givet att de känner eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att fram allt och ta i leva i affären och ta vare om sig. Och grunden glöggen som givet till känner att åker hötte ganska också om det fyrre. Men åker blir så spurt då om var det i ettlevi om åker hötte hur att komma att röjna att ärna sig. Då blev jag inte överraskad. Men jag säger så, ja, och det var strejtare när jag fick farlöj från Arbanjan. Och gjorde en avtal att det här första år skulle vara röntarar, sådär att det här var i återfres. Så kom det här chefer och hvis vi åker helt i hette er i snacka för åken, så kunde jag åker bara föra heimattor. Och så jag hette Mattia. Men det blev så att jag tar det första året var affärer. Det blev det sagt vid igång att ett annat evamal att det inte fortsätter. Men så måtte jag få orlov och så fick jag veta att i första omfärg fick jag veta att det lät sig inte göra. Det blev väl lyssen kättare och jag är själv också kanske att kunna uppleva ett året träd som man kom kanske mer än oj kvært alt kikker ut på. Då er et år det gong så kjøtt. Men så tar seg vi stjålene til allstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier det var ikke trobladet på et år det kjøtt. Så får du ikke et år det kjøtt. Men tar man ikke ivanvalg kjøtt rett. Jeg får ikke vende alt til det som jeg er ved til, sier så opp og fortsetter. Og var her av Malta i 12 år.
0: Det kan så ikke.
1: Det var han tog inn her.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tog som jeg ikke. Jeg ångte han til ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösa. Så har man långt efter av arbetslösa. Så om jag har det gott här och med dem till arbetet ser jag väl. Så följde jag det att han avgörs mig i tidsaffären ner här. Var han rätt?
0: Ja.
1: Det följde jag.
0: Ja. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kommer samband med några folk här nere. Både i Hirschals og i Aalborg, her som graverer til møter, og ærestene nede i Jylland, både i Veile og Esbjerg. Og nå er søsten jeg også vært eisen nede i Give og til føresmøter, til å være vært til store sikning for Jokon og Vånda, for Jonne Reisen.
0: Ja, det er tjekk.
1: Ja.
0: Det är ju hans, alltså, men till du kan som satt upp i natten för att det kom 18-12 år,
1: ja? Ja, det var 12 år, jag visste att jag var 40 år och så tänkte jag att om tågen inte var kommun att lätta några andra släppa fram med att och så åka på allt så att båda frågade och gå hos det här som fyrst och folk i husen och
0: mm.
1: Och andra kommer till. Men och valde jag att köpa en hus här nere så att då kunde framvis vara en stol i samkom nära Malta och stola istället att vara en stol i världen ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och det var också nog i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i kvarje månad och i Betaniakirchen i Aalborg. Och så har grejsen varit vi av och till försmötene och i baptistkirken i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanske några händningar att fortälla från tågen här i Malta.
1: Ja, det är. Man kippar för i Imskund och man kippar för någon herra vikeskiften och i några år. Det är lukkast att säga väl. Det kommer lottäckare alla stannar från här nere och så finns ju grannkrarna kommer här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näckan, jag glömmer näckan, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, yeah.
1: Och vi tog kontakt till herra vikskifter, har på Ultimar. Hans Johansson har varit här nere. Och Sveine Prestgare. Jens Beck har varit här nere. Janne Kjemmene. Det såg också om te till tusen specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ofta var det ser vikskift, halva vikskift.
1: Och hörte det ena från år 1 februari månad.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men det har haft en halva där alltså Amalta. Vet du vilka ont
1: då? Jo, det har också haft isnit. Det har gropt. Det har kommit att tog att ena för tag och var hemma i förrjön. Ta varg och bojen till Orja Borg och i Vaje.
0: Akkurat.
1: Jag frälsade den här herren.
0: Ja.
1: Och här blev det byn och Magraja från Arbaina Malta. Och Orja Borg, det är ett myndighet väldigt gott till det. Hver några män kommer att se man. Jag har varit samfällda med en annan och Sintja och jag var antakt. Og til så utviklet jeg ikke noe større til der synes jeg til bare til gjerreferd og til festligheter. Og det var akkurat som jeg fikk den oppløst, og hvordan jeg var i affæret og prøve å samle noen menn til en herremorgon i Malta, og råpte for herremorgon. Og jeg prøvde så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min den första morgon. Det var akkurat som man skulle stanna fyrdisen i. Det var sin källande och hvordan vi är nu undertökande och så vidare. Men ta med sig en bra och kom till mig och säger vi mig att det är gott värsk du för under. Det gav akkurat som mot och det blev tidigt väl undervitt och jag åker råd genom allt och ser man köpte en onsdagkör och så sa de och samtalade samman och så sånt jag samman. Och det är harmoniker vi. gittar. Så vi kunde vara uppe i en 20-mans sundjogor och så var en antakt att han har till sjust. Höpt därför att tog sig till Holkontoll så att säga att det här män som arbetade där kunde för att arbeta så att det blev så lunch.
0: Mm, ja.
1: Och så var det för så för kvinnorna runt det här var det var annan kontalsmorgon då krötte. Så blev så för de kvinnorna som var runt det. Andra kibar svurde att det var hantarbetsmorgon, annan kontalsmorgon.
0: Så här kom här kom Löjvo i Mittevik.
1: Här kom Löjvo i Mittevik.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp i telefonen. Det kom alltså minne fram. Det hörde jag ena för jag hade det nu 20 år så igen. Ja, nu 20 år så igen. Det hörde jag en kvinna där av Malta.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Det var inte bara rönt så igen. Men det var förfärdliga några kvinnor. Och det var de männen som kockade just.
0: Och det gick.
1: Och det gick så oanmyndliga väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: var myndelig av, ja.
0: Jo, Løyve, jeg var nødvendig en tur i Hesti i 22, det var altså 4 år siden, ja. Vi begynte i Midtjylland angstes, og kom så spekla noen rett retter, og så var det nægget nætter av at noe hotellen her i Hirsa, altså.
1: Hotel Skaka?
0: Ja, nettopp, ja. Så det var det kallet, ja. Og så dutte vi inn her av Malta,
1: jeg minns, ja.
0: Ja. Og så kom vi til et husmøte. Här, det var Kjellkånne som var Märta och Jan Nyström, Märta Dolsmån. Det var ett allmäntliga gott och hon hade kvart. Ja. Här kom det inte folk.
1: Märta och Jan här var, det sista åren jag haft äldre som kom i hemma.
0: Och det hade kallat det, ja.
1: Kjellkånne, privat.
0: Ja.
1: Det har varit en standande att komma till dig, till dig, till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har också sagt det, att det är som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till Märt och John till äldre samkomm.
0: Ja. Ja, det var en dejlig kväll. Ja, det var äldre falska.
1: Ja, och det här var så helt i att ha alla tygen och er statuväck.
0: Ja. Mostmoen, Agnes och Märon Alfred, det bor ju nog kvar här.
1: Det bor ju nog kvar här.
0: Ja, men nu är det så bär i färden.
1: Ja, och så är det här vi att och för att det var en dräckamon hus i öppet till det var också där man kunde ge till det. Man var okänd, man måtte också följa sig fram. Huset stod alltid öppet och folk kom in och läsa blå och sådana. Men så började det vi att det kom några fajmän. Här var Alfred Ein och Karl Müller. Jag hade bara ett här som kom in efter vi allra först nu kom han nio. Da kom vi inn om ettermiddagen der jeg får oss en kaffemunn. Og helt så at det var interessant bare at vi har haft huset åpnet til en kaffemunn ettermiddag. Og det ble så til at fra klokken holken tror jeg og ut etter så var kaffe i Malta.
0: Alla, kvendt det altså?
1: Kvendt det. Kvendt det var kaffe åpnet. Ja. Och då kom nog flera folk in att bara, och då blev det bara att prata och så var det. Det var till glädje egentligen för flera, för det var så nog nere och är det en flera ganska enslig och som inte kom så nog var stannet som lejde om man här att få en kaffemån. Lejde jag och kusser ta här kom om man, alltså en kaffemån. Och jag pratar.
0: Ja, så är det gott.
1: Nu, akkurat nu är det väldigt inte folk och husen och fast. Men till uppe här nu torsdagar och höstdagar, eller torsdagar som också är i solen. Och lejer det är ett uppe från Holkontroy till Glan 4 till en kaffe. Jag tänker så imest i samkommandet så är jag att göra en kaffe. Här var det uppe.
0: Ja, det är gott, ja. Nei, jeg selv var det med Jack i realskolen og sommerferien og så ta første år i 18 av livet i realskolen, så var vi i Øysborga, og vi kom alltid inn av Hirschals. Og jeg minnes øyelig godt av en ferien at Levi kom ombord og har sagt hatt det visse her.
1: Ja.
0: Så ta her en lang begynt til å brenne for at få malt opp av køyre.
1: Ja, Levi skilte vi nåte kjipet nere her oppe av Hirschals.
0: Ja, passa, ja.
1: Ja. Jag har aldrig levis fortalt det och möta sent sig i boken, John. Jag Jag hade han sylt i en båt som ett Polaris.
0: Det han går passa, ja.
1: Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han är männar för han i andra bojen. Och så också han, det här nu blir det gott att det hörde jag steg att komma till det var kanske en stor affär till som var minne gå upp i kända affär till. Och det var härifrån och idén om Malta
0: ja.
1: Spratt. Men Aron Malta blev verkligen 24 först. Då hade jag levt här i 2 år haft möte i Notaverstan som har röpt när jag kan in.
0: Ja, jag vet Notamöte. Jag kan bara spela
1: skapartig där. Möten i Notaverstan var det i flera år efterföljande kjolt om Malta började.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tøyna brøttust vi vísandi skipun og at er við at ta kom so nok førnar inn der ta telt og perta fiskar bin silt og skal gratsin stukka í.
0: Ja.
1: So og hutti ta og kom nýr ta hutti og møtur hann og ta vestan ta fyrstu árin men so sum blei ta aksjon sem við um at ta ver tøyna fer frat.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Ja. Alt hevur tøy sinn.
1: Alt hevur tøy sinn.
0: Ja. Ja. Vi er klar over det.
1: Ja.
0: Du, annars så var det, så var det Løyve og Vitsja i Agnes og Alfred og i Hirschals. Ja. Vi var kommet til Hirschals tog at de hadde krondiamantsbrytlopp.
1: Ja.
0: Etter 8 år siden.
1: Ja.
0: Og de bo jo faktisk høvskøten her.
1: Ja, ja.
0: Handskøten
1: ja.
0: Her,
1: ja. Ja.
0: Så kom jeg tanker om at det var handelskøten her, hver en guttelhandler var, her som Løyv er så rinker.
1: Ja.
0: Og tog rinker på affyrer. Ja. Nå, kjøtt alt for kjøren, så ja. Ja, ja nå, vi er kostmannen.
1: Ja.
0: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukt etter denne her handelen om Leo Gordi, at hver er han, ja. Sier jeg. Så sier Alfred, han er peiket på en nyhet. Han er i under her.
1: Ja.
0: Så jeg var her var også annet, ja. Han var lengst til den pæt. Ja. Og de bor jo på denne her handelen, der som vi da kjøpt ringene til.
1: Ja. Det passar.
0: Ja, så det har nog stått lut.
1: Ja, mer sagt från att ta ut och inta och i allt det här skilda fiskar och allt det här stå upp och hirsa. Så har vi hirsa, alltså en blomsande bojer. Ja. Det var bara i rad och handlar om möbelhandlar och gudlhandlar och allt.
0: Ja, ja, ja. Här var ordentligt liv.
1: Ja, det är ju väldigt brått till det värre nu, det sista jag är.
0: Nu är han gått att nästan bara öppna sommar.
1: Ja, hon bara öppna sommar.
0: Ja, ja. Ja, nej, det här var en helt annan tid.
1: Ja.
0: Hon hade ju bojer, vill säga.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, ja, ja. Tuva, men... Vi tog sig inte under ens i åren att en fällags vinner till åkom, en Arjamauer,
1: yeah.
0: Arnold Nilsen,
1: yeah.
0: han begynte att komma in till åkom till värre syster forsen hon faktiskt. Yeah. Han hejde vid hans egna åren livet nog så hårt liv.
1: Yeah.
0: Men han hejde en del långslen och ysar ett och några bättre. Yeah. Och det är en sundag sedan på att han och en annan Arjamauer, jag minns inte hur han var, men Arjamauer kom in och vi tog ett öjla gott prat och jag bjöd att han kom och mötte i evangelius nu.
1: Ja.
0: Men det är ofta en fyrtök att komma till mig 20 vänner, mest långslön,
1: ja.
0: För att han bad honom faktiskt, särskilt Arnold. Men han kom så inte, men Arnold platsade att komma och pappa såg Onktöj och ringde Onktöj till mig. Det kom ganska längt tog i mitten. Ja. Men så minns det att det kan vara en 20 år sedan det var utemot. Så ringer han en affär och tar bojan i Hirschals.
1: Ja.
0: Går så akkurat året så tar jag inte, men han ringde för att fortälla mig det att nu har jag finns fri i Gärsta.
1: Ja.
0: Och det var nog samband med Malta.
1: Det var i samband med Malta. Jag har alltid att Arnold är döpt under i Malta. Och jag gick möte i Malta.
0: Och han tillkom.
1: Och han kom med, ja. Och han checkade isen med en åka bor i här.
0: Ja.
1: Ja. Och han checkade möte lika inte till han får igen från. Ja, och rutt i en av Gärra fyrfyrjen. Han var affär.
0: Mm-hmm.
1: Ja, från Malta.
0: Ja.
1: Då är grivna fyrjen.
0: Och det har varit nog flera sådana. Jag minns, Levi, han var så ryckt myndamål.
1: Ja.
0: Så det var ikke tilfeldet at han kallet det for Malta.
1: Nei, det er som vi sier.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är bara tack ett dömme om hans myndamål. Det var så att vi var flott till Skåpnar. Vi var till Skåpnar i Halvfems. Och här är det första året med Joel Nutjar. Och Levi och han hejplade att det här var en man jag visste. Av Norrgon att komma här och möter här stora samtöjtena med Joel Nutjar. Och han är så kommande sin till fyrren hinner och skulle ha möte i Skalavik. Och föll så ganska sent ensam att landa. Yeah. Så han ringde till mig in här. Yeah. Och istället för att jag om jag kunde vara klar och ha ett år så säger han kanske du häver en stamp en gång. Yeah. Men så är det till Malta. Yeah. Till Eston Rockny vi kommer från. Han sa det, myndamalet och urskrifterna.
1: Ja, han helt att huvudsakligen är det Malta. Och läser jag apostelsången om att när Paulus där är jag vet till Roma så strandade där och Malta. Och så stände det här att folken i här, de visste dem och vanliga människa kärlek. Det är som mannen som strandade här. Så helt lever jag till att Malta var ett gott år till huset. Och så kunde det vara till att här som strandade i Malta Taimon skulle vara vuster och vanligare människa kärleksi. Jag hade varit gott valg.
0: Väldigt gott,
1: Jag åkte, det åkte några däner och ånder som var kommande in. Alltså, det har kommit mer med så fyrkigt här och var i här husen att åka flagga i allt och vid förska flaggen. Kvann enaste det, det var det första som blev gjort. Och morgon, det var det flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurgade vad det var för flagg och kvöj i huset i Malta. Och så slapp man att förklara folkgiften från kvöj i huset i Malta. Och jag hade alla stäna den reaktionen. Det var ett öjliga gott valg att kalla huset Malta.
0: Ja.
1: Där man också är om här sändningen.
0: Akkurat, ja. Ja, Levi han var ju människafiskare, kan man säga. Det han var borste av.
1: Borste av, ja. Han sätter inte ljus under käpparna.
0: Nej. Och värst källdra fram en.
1: Ja.
0: Det är ändå standant. Du nämnde en sank här. Var det här bara lätsna?
1: Ja. Det är en dejlig sank som bara synker lajmet till där grön och flöter. Jag hade också höra han.
0: Ja, vi tackar han på här.

0: Við hørte bara lesene, vi sendte noen leime til ter grønne fløter. Og etter kjente ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt nek, kjatt ikke om.
1: Ja, jeg aldri har Malte har fyllt. Malte har fyllt alt tjokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, og bo i leiligheterne, og faktisk kan man säga det om man var till arbetsgrund enast av det.
0: Ja.
1: Som vi säger, man får upp, man vant flagga stång, man gjorde kaffe och sätter jag bor i huset var så uppe. Och det var en klocka som ringde där folk kom in vid där man var på A. Så tar jag sånt kom in så får man runt att jag prat. Det var man så att det kom kanske onker in som trångte till det värliga. Og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da folk har vært i ytla støtt og ytla fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for at man kunne hjulpet dem, om man sier, langere av venen.
0: Det jo til at kjølte vi ikke nekker fyrst, men kom han der langere, så bygg var nekker føringer
1: her. Det bygg var nok føringer her. Et annet som åker Gjorde jeg synte av det var at vi kjenne nyr av sjukhus i Aalborg enn av tog ta omstående løvde tog og av vi kjenne føringer som kom nyr her sjukhøren ja jeg valgte at det var vært til sikning og jeg vet at det var vært til sikning for en munk og grafinskje noen viner her eisende som Og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimung, hvor skoet han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eirikur herran, takk som fyr. At jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja. Man pleier å si at han fyr en kvann gåa mann, så stender jeg gå kona,
1: ikke
0: nå?
1: Ja. Det så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en god stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskje, men hun var alltid her, og det vil jeg ikke si om konen min, jeg vil ikke sende henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg, og jeg har en beslutning som jeg plasserer ved henne, det var jeg som tok den beslutningen for han nyr av Malta, ikke hun, men hun stod han jo ute i alle veien, Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene i Soret, en bojarsor, hvis hun er bøkker og rødt. Og til hun eisen vært her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til hun var sunnet nok sammen. Og til hun eisen gjørst nere av Malta, og til hun vært til stora sikning eisen for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var för mig att jag kan ju släcka, alltså nästan inte nämna vi år. Men hur så gott det var. Hon var så, Anna som jag säger, vet jag, Anna hon har alltid då så väl att söka allt, hur så allt ska vara. Det är näka skulle göras. Hon har haft det allt, lösningar på ena vägen.
0: Praktisk.
1: Det är praktiska.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bara fyllt vi och gjort som hon säger.
0: Jag söker, ja.
1: Ja.
0: Det gott.
1: Ja. Yeah.
0: Tu Hans, jag kan tänka mig Lucas Bush testa så att man vet kanske också yeah. som håller rocken här. Som från vi hand av vägen. När är det första mötet med Malta?
1: Det är det här förska minstrier att det är möte söndag morgon klockan 11 på Brebroding. Och så söndag skulle klockan 8 och han är av danskan. Och så är det evangelisk möte klockan 6. Söndag.
0: Av förskån.
1: Men ett angst möte er och det är den första sundedag för en månad ta er möte av dansk klan 6.
0: Sundekvöld.
1: Och så är det mig kväll ta ett av bönnar och pinskar möte. Och
0: vad klockan där?
1: Klockan 8 eller klockan 20. Och så det är inte värre nu Ut det sista tojna har vi inte varit herramotnar och hantarvärsmotnar, men det var ju vånande tid upp att ropa ett eller annat tuschpunkt. Men jag ser så upp i hela tiden som vi nämnde tuschdag och torsdag och lejardag.
0: Ja.
1: Från halv tre till fyra till en dräckamon. Kvar ödler välkommen in. Och tiger här var möte bara i sonomorgon och önskvull ta er en kaffemunder och kärkstidja på. Så man kan ha samfällda med en annan attan då. Och sonokvull är det så lär sig att ta täcka imisk, tegna imisk i fyrre att göra nottra attan då, möten i sonokvull.
0: Okej, okay. Kvar sonokvull?
1: Kvar sonokvull, ja. Och ta första möte, ta danska möte är ta här och det som du jobbar för fällesbysning.
0: Mm-hmm.
1: Ta här och utläsande vi. Och det är ofta en teg som förengar plattar jag att tagga till. Det som vi brittar upp.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja, och det är särskilt gott. Det kommer folk ärastande från ofta. Som här var ganska syndra köra.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Det kommer sonnan för att åka komma nöker och Oldborg och Dutchenbranker och så. Fresshavn, så det är gott att få en bit av armar för att stiga.
0: Ja.
1: Ja. Så, det är öliga gott. Det
0: är förstånd.
1: Ja. Så hade jag ju så varit tojund och gräva haft nere i Malta. Och, ja. Jag hade Malta och varit till stora siktning för föringar här nere. Det är där vi
0: är. Ja, det är inte att jag har fallit av. Det är helt visst.
1: Och det som vill komma för att bo här. Och grav eisen finns ju några viner här hemma i Fyrjön som er kommer in i gulvet bara av er hem ute vid Norröne och Solut. Finns jag dräckar om honom?
0: Ja, ja.
1: Prat. Ja.
0: Så det kommer att tulla lära dig så kan det väl ändå ta boja till Norröna för?
1: Ja, ja. Och nu tilldömes nu om vetern och ta hur Norröna silt. Ta inte med Norröna in i sundet där. Annars är de kommit in för allt vi lejer det.
0: Ja.
1: Så att folk som kom vid norren kunde komma ner i Malta och det är det var ju ofta här finns en räcka med några det får. Men det var ju det att norren för att cykla sånt det är så just det här eisen är att nog så ofta ne, så kommer folk som skulle göra till förrgör det kommer att möta klockan 11.
0: Ja, ja.
1: Rövbrotting.
0: Ja.
1: Så får samfällda vi dig och dig kunde få en dräcka mot fråken och andra färre ombord. Så det är väl lika gott här.
0: Ja, ja. Det är lika, man kan säga, strategiskt väl fyra.
1: Ja, och ett annat som jag inte har nämnt som vi kan nämna, det är det att i djungeln flera år är en gospeltur som gör det i förrgående till Hirschals.
0: Asså, ja.
1: Och ta är det alltid en fasta totter att det kommer nyår så körra en bussur nian att en grönne plats och så komma ut nian av Malta. Få en dräckamon, här är lavkaka och bollar och få och så blir det sunnke in i kjällen. Det kan vara ofta ut vid en 200 folk inne tillsammans. Det kommer och färra. Och så eisen där i Böjpli och tånläggar färger, då kommer det eisen i nian och på samma mat.
0: Ja.
1: Så att han har hatt det här och finns möjlighet att täcka mat i öjlen och på folk. Och er kommande samband vid Nåkfolk.
0: Ja, han sätter vi särskilt av översta lusträttar.
1: Ja.
0: Det är gammalt och nytt.
1: Gammalt och nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Heter du näka, lägga trätt?
1: Ja, jag kan bara associera till att jag är glad för att få en del möjlighet att nå ut till London vi tog som åker av Rhein. Vi hade hans jobb.
0: Ja.
1: Hvis det ikke er vi hans har hjulpet, og han er jo, han vil gjøre det store, og så er alt. Men han sier, hvis det er ikke herren i huset, så arbeider jeg til her til langt nytt som bygger jeg til huset. Det er jeg takksom for. Jeg er takksom for reisen i herren, for det fyrre løyve, som han er givet meg. Da jeg aldri kom om han, så hukte jeg i en gamle bøypel som er. Så nevnte jeg fyrre at jeg var ved eier og upplevde det här att kunna tacka herran för att han dog för mig. Och jag sa i Bibeln kommer här har vi skriva att jeg ble doktor i Betel, jeg var i 30. august 1924.
0: Ja, ja.
1: Og da ble jeg 5 andre døpt, det var lille siste min.
0: Ja.
1: Og en som, så er det en kone som heter Elisabeth Johansen, hun er gift og bor i Kalbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det, her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Afshansen, og vi var Jan Gamler, vokset opp i samkommunen, jeg var i her. Han ble eisen døpt da, og så svor han seg da, så gifte vi Anne-Grethe, eller gifte vi Anne-Grethe, han heter Johan Elias Hansen. Det er bygget inn i Vesterøden alltid.
0: Ok, ja. Ja. Ja.
1: Det var også som ble døpt da. Michael Gottfried døpt jo.
0: Ja, sagt du.
1: Ja, ja. Det var så det, og det er så, man ser åpnet i Bibelen av Vøyere, det er mine gamle Bibel, så kom jeg ned og etter her, som stender i Lukas Tutsje, da jeg og Herren kom inn til Marsli og Marie, og Marsli er at Marie tog inn ikke hjelte seg, og mer var så vel dømt etter her, da jeg og Marta sier at kom iver og sier, Herre, hoksar du ikke om til at syster leter meg være ensam om at henne til her? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sverer jeg henne, Marta, Marta, du gjør det stru og overrøk av munken. Men etter for neiene, Marie har valgt en god lot, og han skal ikke være fra henne tidsen. Og til meg sier jeg, Herren, takksomme for at jeg som en unge dronker valgte den gode lot, som Jesus selv sier at han skal ikke være fra å komme til. Det må jeg bare takke her, han vil det. De har vært boer og skjer av en og kjammer. Og som mogere har vært oss om sjuka og deie. Men man bare sier at Herren er trofast og han har lagt mye tjukken og alt.
0: Han er den samme.
1: Han er den samme, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo salmer 103. Og de salmerne er jo siden til å ha vært en helt valsignet av salmer for meg. Hvordan jo i Herren råkner. At han lever ikke nækka vi at jeg var nækka imot i en. Han leder synder og kraver av bortefråk som Ester er fra Vester, og han minnes det ikke. Og minnes det til som og kraver just for kjæst. Men det er godt å vite at Herren minnes det ikke. Så kan man spørre kvot, og da stender sannsjen vi alt er verre og lampe i så, brent helt opp i øsk og ta vær, røytjen i søta i stoja så opp. Vi hadde faknet en feir av tjær, og men i leit at du løser eller sjøen, kun lir av himmelige rødt, vi er som du synder skuldt i sinne bort. Du så alt jo kun offre i grødt. En endte av synden i kjørtere her, du offre tog domen av seg. Og hvordan er det så han sier? Vi er som du synder skuldt i sinne bort. Det er vi kvart der man skal sitere han ikke så.
0: Kan du stekke opp, ja.
1: Ja.
0: At jeg finner det også.
1: Og så finner det var sånn her beina vi er jo. Men det er dømt han da Sancho så vel. Han er nummer 504 og i bogen her. Ja, det her. En endig av sin tunne kjørter er her. Du offret tog domen av seg. Vi blod vi hun evige striker i rjut. Ei meir hana minnast vil jeg. Vi undrande og glede i tryggvedu i god, og styrkt ut av tryggvedu marg av. Så meir jo meir han som leif fyrir mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
0: Ja.
1: At Herren ser ikke ham hjem, men han ser å offre. Som var hans elskade sonor som tok okra synd og okra straff ut i Golgata.
0: Ja. Hans, Arne, for jeg takker deg for det at du leie leina fram vi tjej ju där så förspridat hon kan spina bön för jag kan spalla stötta där.
1: Ja, det ska jag göra. Hela färg i himlen kommer framför till Jesus och lötte och Løyt opp til tøy med takksemi. Fægir for i alt det som du er for i åkken til henta det. Takk for det største gave som du gav fægir i himmelen. Ta du gav sånn tøy inn en porna. Til løys ikke alt for i åkken her. Ta du offre i han ut i Golgata. Som er fullkommet sint av for en av for i alle heimsens sint. Og herre, bådskapen til åkker det av hvert han som tror av Jesus, han hever et evigt liv. Og herre, jeg må si at jeg så takksam for at jeg tar i hukse om til han som stender i åren og hver og sånnestånd sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkun at han som hører år mot og tror han sender meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt jeg vet dette, herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Du tog en elskede soner, tog okra dom, okra straff. Himmelska det jeg Golgata, da han bøtte for i åk. Signe åk, herre, signe det som vi færre fram med i det, la det være til sikning. Det som vi så ut, så i veikleik, herre. Men herre, tog han Lätt att det blir att näka gott här. Fäger, och tacka till er och prysa till er och lätta land och folk ut i dina händer. Fäger i himlen. Och ödla er som har varit lust att gå och fäger. Att detta ska vara till siktning fäger i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Hans, så får jag tacka dig av hjärsta för att du komst.
1: Självbar tack, Daniel.
0: Du var signad löta.
1: Ja. Ja, jag var inte nervös när jag kom om man där, men... Det är väl lika som...
0: Det är bildt inte.
1: Det är bildt inte.
0: Det är mest inte kört där.
1: Nej, tack. Tack för det.
0: Så jag får säga att du måste hälsa äntligen. Det är konna, tjåkon, det här som jag kan säga.
1: Ja, ja. Ja. Det ska jag säga.
0: Ja. Ja. Och så får det ända vi en och sänka här som Anna synker. Ja. Det här var när jag sänker en brorna.
1: Ja. Ja.
0: Hvor hon som så indeslig gonger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon sank han, første fyrir hon sank han hans ord, det var til en av bøtre, så jeg sikker Zachariasen, i en kjemmel i Uvai.
0: Ja.
1: Han opptøk han i Rukvalpa alltid.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Det er sikkert en som har beinleis opptøk han.
1: Ja.
0: Som ligger på YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annen fyrir, tusen fyrir hans.
1: Ja, sjålet takk, Daniel.
0: Ja.

Land where living waters flow. Vi hörde The Hoppers. Vi färdar nu till The Perrys och Every Question Will Be Answered.

without Jesus, there's no Savior who has conquered the grave.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Detta är Tjej, Kristlet Kringvarsp. Vid höjdast.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udorsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora tack för låsangen och stora tack för det. Möjligen att vara efter er. Så, men tid som inte känner mig helt stort om mig själva. Jag är det byggve i en av samkundlägarna i Kjeltene. Och i Skala 4. Jag har arbetat här på Fodlatoj och kött 20 år. Gifter, lokala gifter. Vi blir då vid att jag har 5 bötter. Äldsta är 11 och yngsta är vid kött 2. Så ja, kona vi sjuka syster nästa månad, halleluja, så är hon det vi jobbar gudstjänst. Så till oss inte stort om åkom. Och vi älskar Jesus, vi älskar tärna honom och ja, att dela Guds ord till allt en höjer och till allt en höjer att komma här. Och vi drar det glädje för relationerna här, när vi följer oss i sista ärende, att god vi släpper här vår Det finns en god vinnarbond här bort. Och nästa vikskifte så har vi det kjeldene till årlig och samkommande tjocken. Och förra parten till det här har vi ett förbundtummar här som är Högne Johansen. Härifrån att undervisa samkommande tjocken och utroar varje. Så det är ordentligt att sikna att vi kunde liksom göra bruk av kvörjnören. Och att vi tänar god samman, det samma rujtje vid bytja, det samma Jesus som vi tänar. Och jag var god bruk av luvdena störst här i Höjvig. Jag säger skoft senast, det var det jag säger haun, men alltså det är Höjvig. Det är det då, tack han vill oss inte vippret, det är vi kvar man är. Men ordentliga, stortla sudja. Och att det är så många som är här på ett helt fantastiskt. Och i det så kom jag att tala Guds år. Och i beskriften är, och i skilja länderna, att det är en röd här. Vad säger Bibeln om imisk vidskifter? Och i det så är det, vad säger lärbibeln om kristna livet? Så ta till först härifrån i det, så vars du allt om det kristna livet. Du blir ångande i vars nökra natter. Att han kände det kämt. Så jag tänkte här är ett öliga störst. Även om allt akkurat liv är längt och det är innehälter otroliga nekv. Och det kan vara öliga nekv ökar som man kan färre in i. Kvä säger kristna liv om tjunna läge? Kvä säger kristna liv om att upp alla böten? Och kvä säger kristna liv om liv, om dig? Och om så otroliga nekv i misstänk som man kan lukka som vinkla och färre in. Men min bön är och idé utifrån tog som är dolt är att vi skulle få en än större långsol och en hunger att leva till kristna livet fullt ut. Det som Jesus har kallat oss till och så framvis. Så det här blir jag ut efter. Så jag får lycka att bia och en stötta bön. Jesus, vi tackar dig för att vi kunde vara här i det här. Tack för ditt livande år, Herre, som är lycka vi kommer till det som det alltid har varit här, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här. Och jag ber om att du hjälper mig att bära detta fram sådär det som du har i båda fram, Herre. Och vad siktar ni av en kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmingen i östene till Iktus, Herre. Vad siktar ni dig i Jesu namn. Och allt följt jag säger Amen, amen, amen. Okej, okay, det kristna livet. Men fortsätt för att tåsa om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså nämnt. Hur ofta håller dit i Bibeln? Kristus är rörelse ofta nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt tror jag för den Bibeln. Det är inte så öliga ofta, men det är det. Och man kan säga vi omtalar det att vi är en kristen som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara undersöka att det kristna livet är fantastiskt. Och i den här framföring så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Säg inte att det är det lättaste livet alltid, att det inte är med mågång då i minsta akkurat vi. Men det är verkligen det bästa livet. Du tar följa vid Jesus i ett. Och det är det som vi är att skapa till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du ögn är i Kristus är han nyttjur skapningar. Hitt gamla är färre till er våre nytt. Detta tåsar om att det är alltså ett liv utanför Kristus och det är ett liv i Kristus. Och tåsar oss nu om att det är ett liv är en Kristus och ett liv att han är Kristus. Att ett liv är här som om vi tar vi komma till Jesus, tar vi blir frälst, så blir vi nutcher skapningar. Och ta gamla, ta syndiga, ta som allt var, ta färre, till färre glömskorna i hav, gå och tog det, Jesus tog det, där han var nälder av krossen. Till det som utgångsdöj, ta vår nutt, vid livet och i nökra nutchen. Och som ett urslut av tog, att vid och nutcher skapningar, så vill ösning åkara liv vara avvarska av tog rent praktiskt. Så, ta vill, och där kommer jag ta oss av syndrom sötne. Ett annat skriftsteg, Romarbrevet 12, tosa Paulus till romare. Och Paulus tekur öljande imisk vidskifte fram till dessa samkomna i Rom. Och fyra, man kan säga, små om 2000 år sedan. Romare rydde var ju ett ölja höje rydde. Men evangeliet var kommit, evangeliet var språttet. Det var ju romarbrevet att evangeliet lika som togskap och lika som ordliga färkomma. Och men Paulus säger forskjelliga ting här. Och här hälsar han samkomna i Korint vid några år. Han säger så lösnar, är amene tikkun tui bröver. Vi misskon gods att bära fram likam tikkara som livande, höjlagt, gode, domligt offer. Hette är andaliga gods dorskan tikkara. Och bära tikkun inte ett som hända öld. Nej, veri omskapt vi ändå nu kan sinnes tikkara. Så tikkun och röjna kvart vilje gods är. Hitt gåa, domliga och fullkomna. Att det är något man kan täcka fram och just ner barns kristen här, men det som jag också har visat av här, det är det som Paulus nämner i vers 2. Och ber tikkun inte ett som hända öllt. Vi gör någon som tryckvande, så är det en möjlighet för att man kan bära sig ett som hända öllt. Självt ut man kan säga, man är ute i nödja skapningen, så kan man bära sig ett som hända öllt. Men Paulus säger, ber tikkun inte ett som hända öllt. För 2000 år sedan, ber inte som något som höjmeren. Och i 2016 ber det inte ett som hända allt. Kvart skulle vi det stegen? Nej, han säger här på en veri omskapt vi ändorna kan sinnes tickare. Kvui, ju så tid kunde röjna kvart vilje Guds er. Så det som händer en ölder, det som är i tygne, tygar anden eller kvart vi kallar det, det är väldigt ofta och i konflikt vid det som är vid Guds röjtje, det vi hans vilja agera. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande bröjding av naturen, av hur som man är. Och tar vi blivit kristen, så är det något i oss som grundläggande bröjdest. Vi börjar huxa övers om något ting. Vi börjar att göra något ting övers. Vi kan ska hej man hör till som att vi är ljuder och munnar, så vill det också naturliga vara en bröjding här på ett. Tog till en grundläggande metamorfose som för fram och i naturen tja och. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskapt. Och det är något som vi avhållande må vara. Tog vi er och andra tyna i hissen här hymn. Vi är alla tyna i beröring vid det här. Jesus säger, vi tar en bio för färgen och Johannes säger att vi inte att du ska täcka dig ur hissen hymn, men du ska värvöjda dig. Så långt som vi är här på en, så vill jag att det är ting och saker som kommer och åker av er. Men vi att vi är bevust om kvart vi är och god till kvart vi skulle, så vill det hjälpa oss att hålla oss av en här kaos. Så och hjälpa oss med mån till hur vi lever, hur vi är och så framöver. Så det kristna livet är något som sast. Det är inte något som är fjallt, det är något som sast. Och det tar Jesus ösning om och i fjallarpratikerna tar han tar sig vid tar 12. Och jag älskar sig i versen här på från vers 14. Det ständes förlåsningar att tid är ljus hemsens. Det är sådana myskor i hemma. Det är sådana myskor. Men så säger han, tid är ljus hemsens. Stavru stendra fjallet, fjallest ikkje. Te tendra heldre ikkje ljøs, og seta det under kjeppomale. Når vi ljøsar stekan, så lyser det ødlun i husen. Lete såles ljøs tikkara, lyser menneskjum, så tekun suttja gauvers tikkara, og æra fægir tikkara, som er i himle. Her tosa Jesus vi lærer svennene om noen praktisk ting. Jo, tar ljøs hømsens. Og at ljøs skal ikke fjælast, nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du har vi en nækka, ja, hvis du har Jesus, så har du nækka at lysa vi til henne denne høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der, lær til ljøs tikkere at lysa mennesken, så de kunne suttje gode versktikkere. Som kristen så det naturligt at gjøre god versk. Som et ursle av tog som vi er bliven. Og Jesus så gjør vi et god versk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan de ære feiren som i himmelen. I og tog kunne være kanaler til Jesus gode. Gjøk noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi det her vid versk og så gjør vi det. Vi gjør ikke god versk for jeg blir frelst. Til frelsen av nøye 100%. Vi kan omgående gjøre oss fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi og frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil jeg vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktika alt om nei å bruke år. Så vi gjør en kvæsko, så praktika vi ved åkere liv, ved åkere gjerning, ved åkere med her som vi beveger oss, og så framvis. Og for mange vi kanskje den øyneste Bibelen som de leser. De kommer omgående du kanskje selv til at åpne Guds år. Men det er suttje til, og det er suttje med. Så spørningen hva vi utgav suttje deg. Suttje deg Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller noen annen. Og en parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vidt okra liv. Akkurat gjerninger, det kristne livet, kan være vittnesbord, fire ånder. Øynestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han temmelig ryker. Jeg leser litt om i Markus kapittel 20 og vers 16-22. Og det stendes så tar han til altså Jesus, tar han tafer ut av vegen, kommer rennende, fadler knæ for honom og spør han, gode morsterne. Hvert skal jeg gjøre for at jeg kan arve evigt liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gode? Ungen gode uten øyne til god. Du vårt bøyne, du må ikke drive hår, du må ikke drepe, du må ikke stjæle, du må ikke bare ringe mitt spor, du må ikke gjøre svik, ferdøyne og mørtøyne. Han sverer i hånden, morsdag, alt dette har vi hilde for at du er unger. Ta hok til Jesus og på han, for kærløyga til hans og sier vi igjen, Ått fattast deg, fær av sted, sel alt ut til øyer, og djev hinn og fattak deg. Så skal du øye skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese tale, og før sørgafotler borster, tog han vær ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, jeg halte det øyne avverst. Hvordan synes ni mer enn kjemme Jesus? Hva skal det gjøre for å få evigt liv? Så viser han lukket som låna, bøyne, alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette her, check. Ah, ok. Men så skal du gjøre lukket av etter træt. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lukket som strengelig på ham. Nå lurer han nå her. Nå måtte du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus på han. Altså, jeg kan umynda man hikker ordentlig og i egen av han og sier. Og han stender, han fikk kærløyka til hans herre. Elskande. Fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus gjør, det Jesus sier nækka vi åkken, det vi tås om det kristne, at følger honom, så sier han alt ut fra øynene kærløyka til tog og mye. En kærløyke som ikke kan sammenberes vi nækka Anna og hese planetene. Og han kommer omgang til å lukke som agere nækka som løyer okken og gjøver. Han vet hva det er best for okken, og han vet hva det er best for okker han næste. Og ut fra tog sier han dette her, ur kærløyka, fær og sel alt. Og hva sier til åkken om det kristne løyfe, hvis vi skulle gjøre en luttla løyka som avvis nyrstå her? Jo, Bibelen lærer om det kristne løyfe at det at djeva Jesus fyrsta plåse i akkurat løyfe. Det jag säger att i kälten är det sen så vi säger att jag säger amen och som inte har något amen så säger jag att jag har något amen innan tänna. Jag har något amen innan tänna. Att ge vad Jesus är första plåse och i åkra livet. Det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna livet. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåse och i åkra livet. Två utra, två relationerna sprätter allt annat. Vi tror det är sådana ting som säger vi kommer att titta fram, men det är något av det mest grundläggande. Och utifrån det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och innanstans så kommer fariserna ner och till nekvastans att Jesus hever det sig här tjärtjande vid fariserna och det kan ofta bli högt och i Matteus så är det ösningen här som där tosa om att möjligt tänk. Och så säger Jesus lika som vi tar ögonstans, så säger han lät det annan först träje vara gott och avväxt tills gåan ettla lät det träje vara ringt och avväxt tills ringa. Tog av avväxt någon kännest träje. Tog av avväxt någon kännest träje. Alltså jag lukar göra ett lydde som man säger försök här vi tycker här där och vita om vi är samt om några ting. Så jag kör ju här mynden upp och säger att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta var. Surupla trä. Är det sikker? Hur så kan du säga att detta är surupla trä? Ja! Tog här är surupla då. Tog här då surupla trä. Här är en avvis frukt som kommer av oss som trän. Lätta hon vita om hon inte klarar detta oss nu. Kvätter detta. Apelsin. Hur vet du detta? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Det är inte något. Du behöver inte gå till universiteten. Jag tror att det är här. Det är öde ejsa. Så det är ett sista. Bara ett som. Citroner. Visst det nu bara det hade varit grön blå så hade det varit ganska sinter troplar om du kört onkor botaniskor serfringor eller onkor så var det här plantserfringor. Men av tog här är en avvis frukt så kunde vi sådja kvar för ett trä ta er. Nej, det är inte djupt och det är helt smånsen att det ska vara det. Men kvar säger Jesus? Han säger att tog jag avvuxt någon kännes träet. Hvis jeg nå får spørre, Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv, her som jeg kommet til det, omkursvekkene haft, produsere eller framlagt omkran avvøkst. Og spørningen vil jeg til å si, Bygve, ja, Bygve, han en ordentlig kristen, han en ordentlig tryggende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så har jeg ikke gått om det med å være pastor. Det må helst suttje akkurat ui mer, en frukt. Og surupla trei hoksa ikke om hva for frukt skal noe som. Det er som en naturlig avvekst som kommer surupla. Og en naturlig fyrir apelsin trei, altså det hoksa ikke, det framlår bare fruktene. Og det ikke sånn at vi skulle gjeng og hoksa, hva skulle vi dun. Nå som et naturlig ting at vi kristen, så kan vi vilja det naturlige veksa noen ting fram ur akkurat liv. Og det som så vi har en frukttræje, at det er træje for alt en akkurat kjolt. Det er alltid noen andre som teker disse fruktene. Og det er frukter som vi framløyer, det er til åkken at vi sikna ånder vi. Det er Jesus som gir åkken i mest ting. Og det er til ånder lukket som jeg ble valgt sikna i. Det er det som Jesus gjør til alt han som har levd han ikke for seg selv. Alt det som han offrer, det har vært for at alle ånder vid som är här där kunna hava det gott outsjärnan till avväxten kännest träje och det där samma vi och konsekvante kvärför avväxt bära vid Johannes Döparen han säger så snär att han ska växa och är ska minka han ska växa og jeg skal minka. Og jeg heter ikke gå og lesna, for jeg holder ikke akkurat, jeg holder, nei, vi må dødja, for jeg holder noen, og lette han vekse fram. Hva er lærer Bibelen om kristne løyve? At vi skulle gjøre smøyre løy Jesus i måten vi lever og Europa. Til en parter av hans nere avvoksen, at vi gjør oss smøyre løy hånden. Vil du bli smøyre løy Jesus? Amen, jeg håper at du vil. Du er styrer det også. Vi vil bli smøyre løy Jesus. Og hvordan gjør vi så til i praksis? Hvordan blir vi smøyre løy Jesus i praksis? Jo, vi må bruke tøy sammen med hånden. Til det jeg ringte kommer rundt noen til, jeg bruker tøy sammen med hånden. Hvis vi skulle vekse og bli mer enn løyke hånden. Som jeg sier, så har vi vært lukkelige gifter og kjøtt 14 år. Og hvis jeg bruker mot kjønnebann som jeg dømer, hvis jeg og Birta, vi skulle ha godt kjønnebann, så kreves det at vi bruker tøy sammen. Vi brukar inte bara lika som Jesus, du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka så tygna. Och ta er om en kon, ta vi att sitta samman och få kvalitetstyg. Ta bitchen näka och jag kan att tjuna band. Ta gör kontakter samman. Gång där för länk tyg i mitteln av befoet till. Så kan det komma förkällt in i mitteln av irriterande de frustration. Kom samman att ta sånt. Ta bitchen och en relation. Och det är samma vi har förhållande vid oss. Vi måste ha dessa kvalitetstyna. Och det är ingen som kan ha en affär i oss. Det är bara mittel med och mittel han. Och i bön och i åren. Och det är fantastiskt att komma samma hända. Det är en mat i att jag hade på. Men han vill också bara ha det lika som morgonen eller kvällde eller när det nu passar. Tjat här. Och man kan säga att det är så mycket i andaliga föget. Det är så mycket vi sitter samma vid honom. Dess morgon vill jag vid östen växa. Amen. Och till östen tack allt det naturliga. Morgon vid detta. Ta mina jolen i åkerna och allt det till. Dess morgon växa vid. Om det är god växter, det kan man alltid diskutera. Men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga östen. Dess morgon andaliga föj vi täcka in. Dess morgon andaliga växa vid. Och det är alltså sån föj, andalig föj. Det är inte lika som det är osånt föj. Det är gott. Så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen. Och tar vi se Västerholmen så är vi öliga stärsk till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga väl fyra. Och öliga näckan för dem. Ta det kommer till sig till tingen. Det är utbyggningsskola som allt det är. Det är öliga högt meton i Västerholmen. Jag har varit imstastannis. Mitt land har varit tvärförnär i India. Och till India helt lika som tvär, man kan säga, öliga kännliga sojer till en öliga väl, man kan säga, moderna topputbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större part av India som är ett kämpefattiga döme. Och är rakt av det här som vi säger, analfabetism. Kvärt det här, det är att du kan inte läsa och skriva. Och det gör att vi när fortsätter för när vi går fram till er öljan är avmarskare, tror att vi kanske ringer där för något arbete, hem, hus och allt detta forskjelliga. Men så tar jag också om det här i Västerholmen. Är det vid ölja vad siktar vi till intellektuella? Men vi tar till en varje östens sätt att det kommer till det kristna, att det kommer till Guds år, så är vi kanske av synder av att bli analfabetister. Andaligar, analfabetister. Kvui, du vill intäcka inte Guds svar. Vill läsa inte Guds svar. Utbyggning, arbete är fantastiskt och gott. Men det här vill på bekostning av för inte tygna till det här. Tygan betor, jag hoppade då för några år sedan kanningon och det är ganska mest i USA. Det här var en stycka kanningar som sa man det var också. Nu är det ganska späckligande upp att gängande attor. Jag följt att finns kanske också en negativ som händer i höjmen och det vill man kan säga att det skärkar öliga negativständes. Och så vet jag att jag är färdlig också som djur mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla som känns, också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större mojning än bara är och med och mot. Och ta jag var hållt, då jag var 20 år, ta följde jag en sån långsamt affär av bibelskola. att lära mera om Guds ord. Och jag var uppvuxen i en tryggvande hemma och allt jag inte mötte och allt. Jag helt jag visste allt. Så jag följde till flottens svörje och här var en bibelskola i några månader. Och jag följde här bort och jag hade bara några få år. Det är så också jag bara, oh my dear, är jag frälst då? Tog jag att jag var så nekv. Att lära mer än kvart i hela lärt. Vi vet att jag vill säga det här en sån morgon, det är fantastiskt, men det är först ju, man kan säga, en liten portion om man kan säga det sådär. Så men så att sitta kvart där i några månader, fyra parter, det gav mig näka. Och det här östning bjöd jag mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag, gosse, ska det få det här att hänga samman fortfarande? Jag kunde inte arbeta, jag hade slatt av arbeten av en och allt det där, för att gosse ska det bära till. Och jag också, vad ska jag, är för att tippa på förbundet och så, online. Sikra dister, jag var inte, ett väldigt bärd och sikra disterna som Jehovas inte så, hade varit något gink. Så i min september jag prövar vi går att när vi går tippar jag. Okej, okay. Ibland ska urslita det här. Jag checkar akkurat som jag sa. Okej, handen tappade jag. Så tar jag första mannen var färdigt rum så jag brukt 500 kronor. Titta hur snäck vi vann. Boom. Noll. Och ta minst en där är satt undervisning. Så akkurat som kände bara, God säger, bygga. Helvete du, jag kan förkyrka dig. Hälte du att du pjöst att tippa och ett helt arv för att du ska kunna gänga på uppskulda? God, fyrtja mig. Jag vill ångande tippa så igen. Och god till syrt fyr mig så igen. Jag sätter mitt alid av han visst det här är en fyrtja. Och så var det ofta annan östning. Det här var det lösning röstning här i kvart. För att man lovade att komma in i mitt liv. För att jag huggde efter, för att jag fyllde med vi. Till att man, det är inte allt man huxar så något ont. Man är kanske inte bevisst om hur man letar komma in. Och jag minns så knappt att jag kom hem av jävlen till Arist. Man är vid ugesen här. Och så ber jag lika som vidare om kvinnfält. Ja, kom hit, jag har en serie och allt det här. Och jag har inte ringt om sin kvinnfält till näka. Men så ber jag att jag mår märke till kvart innehåll det var ugesen serien. Ungdomsserier här som det var coola, det var för det sång vi som kan imiskon som möjligt. Det här var läsarrelationer. Man bor bara samma. Man pjörsar våra gifter. Och jag också är omgång att jag också. Och man gör det något som är full kämpt och allt det här forskjelliga. Knappt jag börjar reagera på det här. Uff, det är inte gott för mig. Det vill jag inte ha inom mitt liv. Jag är inte också så läst den här åren. Men allt hur man var i en sån här omkvarve så blev man bara bevust om hans här tingene. Paulus säger, ber dig inte allt som hände allt. Man är väldigt omskapt vid änden och jan sinnestickare. Så där börjar jag några ting i min sinne. Och hur jag sa upp några ting. Och jag väljer det härifrån. Det här är inte gåa avskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på något annat. Och det är samma idé. Jag hittar inte att jag omrörelse kommer filmen. Nu ska du inte föda fördömt den. För det är om du gör det här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fylla mig vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvart nu vill jag göra detta. Mot konen. Är det så farligt? Nej, jag vill locka hessar här horan här på ett. Tui, jag vill vara möjlig Jesus. Och matan är liv ju på. Och jag är ju på. Och då kommer den här bibelskolan. Ta vakt det bara Jamie. Vi var ju som tog vi omkring tog ganska hårt när tal långt sen. Jag vill att all och vem ni har du hesa talna. Händan är så go när jag är här omkring. Ja, det går nicka. Okej. Och ifall så där när vi är snäpp bubskolan. Jag ängst att fast finga mörlaga till att här att se det vem bubskolan. Och jag också om för jag vill alla föringar jag vet hur du snacka. Sorter till på void att det är stitcher bubskolan och det bubskoj och vart sikna allt det men det är näka sida och nutjo man här och jag ser tojin och jeva god till sig här tojina. Och ta föddes en dreamer och mer till det. Och då jag så kom hem förra året 2016 och började arbeta i Kjeltene. Så var det också en vision som samkomman i Kjeltene hade haft i flera år. Att det här var en bibelskola och i förra året. Och i 2021 så, eller hest i 2020, så får vi det holdt vi heter her. Fyre Gingarberg, Rune Rasmussen som sitter her på en, Rattre, og Olav Jakobsen, Kodla 4. Vi tror ikke sett dere sammen, skulle vi få prøve å vite hva vi kunne gjøre til at det kommer til dette her. Så just tog att vid ero i förrjon och här var en förskans skola, vi förskar i undervisning och genom förskans samfälla och så vidare, så vidare, så vidare. Det var siktigt alla utländska skolor och allt det här, men vi vet att när man färdas där, vad kostar det här vid bubbskola och sen så vidare. Ja, det flyr händer fantastiskt. Man får utanlanda och det är ordentligt gott, men så ska man komma hem att när det följer och lycka finna sig till rattis och allt det här forskjelliga. Och det här tänker ofta tog, men så också, kvart nu vi en skola i följen som här som du är i följen, men du är samståndets vision i samfällande samståndstallelse. Du är inte i sig här andaliga bobsle, men du sitter fyra parter i skola och sötna parter är till arbetet och så framvis och så framvis. Och det är lika som här som vi är kommer till nu av BSK. Och jag så hade vi lika som ett punkt om fyra hesier fem åren den här kvöld och lärdags bibelskolan. Och tar vi nu tås om att för evigt en där bibelskola på något månader så var det en som säger vem lika som tås över min och han har det lika som inte till. Till kälten eller något sådär, så säger han så här, jag begår jag vad jag sa, skulle vara bara kälten-teologi och skulle nu ödleförjum bli kälte-folk. Jag säger svär på ödleförjum bli kälte-folk, nej. Och är det bara kälte-teologi? Jag säger sådär, när ett trickve, hvis du har kommit här och sitter här, hvis jag tjejer 24 när som jag har folk har gjort, så har du tidigt under vi har 5-55% av ödleförjum. Och jag säger sådär, när är det akkurst, man tar ett fisk, så äter jag fisken, och är det akkurst bojn, så spöjt jag bojn i och datten. Och heter det en skola, är det akkurst, men nej, det här är inte ordentligt, får inte spöjt bara bojn i och datten, då pjöts det. Men det här är inte bara det här som stäcker därifrån, för hinner har 5-55% plöjer jag säga. Och som sagt, och jag är så enda vid det här 5 år förlöpet, vi bor på skolan, och jag tog den här 5 åren så lukas som har vi nu teacher samman om kvart har vi lukas som kvart det hänt dessa 5 åren. Ju vi har haft 22 imisk bibelskojer som har antal 12 eller 18 timmar till långt där. Vi har haft 300 plus kanske upp mot 350 undervisningar timmar i Guds ordet. Vi har haft 16 imiska bibellärare, här sitter en Högne Johansen, han är en av dem som vi är så otroliga tacksam för det. Han är viktiga utkasten. Till det som har undervisningar så inne, det som så har hänt. Vi har haft folk från 20 imiska samkommun och kyrkjön i färgen. Allt från Heimamission, Falkakyrkjön, bröra samkomne och ösnen kvite som rörslen och kanske matsk och rörslen i färgen. Så nu 22 imiska samkommer här har vi omboende djöknen här 5 år. Och det har vi faktiskt 28 imiska bygden och bojen, höjvåg och havn, sådana här bojer. Och resten är kända bygden. Och det har vi 245 imiska låtackare som har tidigt antal 8 tjejtjusskoj. Så allt här i mitten och åldersbudet har varit 15, har varit den yngste och den äldste som började ska ju vara 6 och fors. Så det är för kvinnor och män och yngre som äldre, 4 alla följare. Och det är som atlanen är vid hessna i bibelskolan som för man kan säga där bibelskolan som för Backastotje 1 september i år. Och så också man kostar sig en sån här bibelskola ut. Jo, gärnstaden är till att man börjar från morgon 8:30 till 9:00 vid bön och låsang. Och tar man över runt för sin skola och man har sport och imsen sagt om gos negativt kom brev om morgonen vid en halvantumma bön och låsang. Det var ett anker att göra det. Men de flesta har inte gjort det. Och här är skolan så färst att jag kom mött upp så bön och låsang. Och så är det trutsch om du vill singa till mig. Fyra parten vid nöckron stäckon. Och så är det liv klockan 3:00 till 12:00, så lösnar jag att du kan spela arbetet i sötna parten. Ett land ger också annan vara visken i samfällan. Och ett är det något månader. Till vetrafärjan, till jolaferjan, till hästfärjan, påskafärjan. Och så är det liv utan 28 maj. Og som en parter av skolen Øystein, så var det Øystein tur å gjøre det til Israel for å oppleve Bibelen av Astana. Og i april måned så var det Øystein misjonsturer ut i Europa, fire folk og så gjør, så gjør, så gjør. Og enda maler dette her at djeva føringen mulighet at takke seg tog sammen med Jesus. Fire er kunne lukke som vekse andalige. Og man kan si at her er ikke aldersmarsk oppretning, aldersmarsk nyretning i 6 januar, men dess yngre man er, dess bedre, altså, dess før man blir, dess langere kan man bruke det. Så sier vi omkring, åh, jeg er yngst, jeg er ikke yngre til å gjøre det til, men til omkring det er for sent. Så det er utrolig, utrolig spennende. Og bibelåret som vi har fire heter her, det er om Maria og Marston. Her stender så det sånn om Jesus, men tar noe ferie av oss, kom han til en bygd. Og kvinna som at Martha tog i møte honom og i huset sinne. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter Herrens och lörsta efter tog som han säger. Men Martha struttes och gör sig nekvan omak för honom. Hon kom till Ivor och säger, Herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensam att låta henne till här. Säg till henne att hon ska hjälpa mer. Och ett slagår för BSK är vi Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vi källorna att göra överhuvud. Det är inte något som Gud vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Vi vet här vad det är så något att göra. Något som känns i att du ränner att man tog in det. De fleste kunne kjenne seg etter. Hvis du har noe til å si meg fra, så finner jeg det. Og kan man så sette en lydsindre, hva skal jeg ha noen måneder, så gjør vi dere til at det er å bare fytte av. Vi går andalige før. Det er en parter av til kristne liv. Hva sier Bibelen om det kristne livet? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt här bort, bara två skrifter och tre. Hymnen är det, han löjtar öliga nekv. Man är öliga sökande. Och som kristen så är det ösne i imsa stans vi kunde få input från. Det här kunde komma, akkurat som jag säger i Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och driva vi från. Det är sådana kvar gasar i en källter som vi kunde driva från. Och här tas han Bibeln och Galaterbrevet om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och kvart ska vi handan. Galaterbrevet kapitel 5. Här tas han om hållet. Det som lukar som hållet. Det som inte vill geva sig till god. Kvart drivet härifrån. Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, orönska, skamlöse, avgoda dörskan, gandor, fudgindaskaper, klandor, kappingar, hår, röje, struid, fudrotter, flockadrotter, övund, mår, drittiskaper, svirr och annat tydligt som är sidigt i kon omframman undan. Och så är ösning av det har sagt att de som slukt gärna skulle inte ärva rydgegods. Så det är nog så däppor ledsna år, men det här är hansens kälta. Det är det som höjmen och tog sig man omgående för glädje, omgående nögt sig med. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag har snart tänkt någon. Och då är det så viktigt att vi tippar dessa kälta att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och i stället fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlöjtje, till glädje, till frigör, till längd med mildöjtje, göska, trofaste, späckfärre, frahalt. Måde slugon är lån icke. Och de som höjra Kristi Jesu till hava krossfäst hållde villestom och genom dess. För jag kommer att lära av hästen är ju, för att lära Bibeln om kristna livet, att lära andans avväxt, tacka till och jockara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tvungna för att välta liksom äpplar och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk täcka tvung. Och det är så att östen i åkra löv. Tänk täcka tvung att växa fram. Men sida vid Jesus. Värta vid liksom och vi till gåa. Men så vill god östen i djöva avväxten i åkra löv. Så det är min bön, något som är det, att vi lärt oss om något som världen är livet, det här kristna livet. Vara till siktningar för människan. Och hur så gör vi det? Jo, det gör vi allra mest. Vi har hållit oss nära till Jesus. Och då är man de otroliga väl det som du säger Absalom. Vi brev bröt in i Lukas. Men vi är så vana med att jag tänkte. Och när jag tog med dalt här i morgon. Då går jag, jag hoppar jag sån här pinsamär nu kälten. Kommer jag också så mycket ångan jag har hört för det. Eller akkurat nukt. Eller akkurat. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det friskaste som vi näkande kunde få. Det är mer ångan jag övrigt än det här. Och då vill jag vet höra det som och det som och det som. Och vånande kan det bara... Så vi kvöjtja till en ho och till en långsult till möjra av Jesus. Jag brukar tog samman vid honom. Tog ut från tog relationen. Så vill jag andra ting föras fram puraste av sig själv. Och vännen kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det här är bara så. Tog det är så förenklat. Och god till och åkara kälta och allt det som vi får. Kämmer bara härifrån. Tusen tack för att ni har lustat så väl efter. Jag hoppas att det blir att också till tala och välsignad ikon här i morgon. Nu attarna så kommer jag och Roni att stanna här vid Bibelskolan om du har Awa och i Tui. Om du stöttar oss, spyr omkring spårning också. Vi vet hur ordentligt jag väl att ta sig vid det. Ända för tusen tack för att det har varit så gammalt. Och lov att lösa vid skolan och så vidare. Vi tackar dig för givet. Må Herren signa till kon öll och her lövdny och lövdna störliga. Tusen tack för det. Amen.

Eta el Shay. Shay. Çistlet Kringvarp. Vit hoyrast.

i kväll. Det är tid att känna att Gud vill ruska tag i dig. En av de stora väckelseförkunnarna i Amerika, som där är ingen som har något ont att säga om denna mannen som gick hem till Herren för 5 år sedan. Det var Billy Graham. Han blev tätt på 100 år. Billy Graham blev spurt när han var 95 år gammal. Så spurde Billy Graham: tror du Jesus kommer snart igen? Vet du vad Billy Graham sa? Det må han, sa. Han nämnde inte Israel. Han nämnde inte antikrist. Han nämnde inte krig eller jordskäl. Han nämnde inte hunger. Han nämnde inte stora katastrofer. Men han säger: när jag ser det etiska och moraliska förfall i Amerika, i Europa, utöver världen, då skönner jag vad den profetiska klockan fortäller. Vi är inne i en tid var vi verkligen förstår, vi är inne i Noas dagar och vi är inne i Lots dagar. Och Bibeln säger: kom Lots hustru i hu, och som Noas dagar var, så ska människosönnens komma vara. Och det är detta vi står mitt uppe i. Och jag måste säga, när det gäller pride, så bär pride-bevegelsen, de bär namnet med rätte, för pride, det är engelsk och det betyder stolt och hovmod. Vilken stolthet och hovmod de lägger för dagen. Men det ska du vara klar över, att när du läser Daniels bok, vad säger Daniel? För antikrist vill vara en av de som verkligen hejer på pride och det lovlösa. Vad står det i Daniel 11? Guden som hans fäder dyrket brydde inte antikrist sig om. Och så står det: heller inte kvinnans lyst ga antikristen akt på. Vem är det antikrist lägger sin älsk på? Jo, det är andra manfolk. Så du känner Bibeln placerar in en tid var vi ser det fjärde rike som lägger det ena efter det andra under sig. Och då är det viktigt att vara klar över vad Efeserbrevet 6 säger. Vi har icke kamp mot kött och blod, men mot makterna, mot myndigheterna, mot världshärskarna i detta mörker, mot ondskapens ande här i himmelrummet. Här ska du se bilder av en flott kar. Fantastisk fin man. Flott kristen. Professor. Han säger: Guds folk är en provokation mot den moderna ideologiska staten. Och så nämner han, och då vill jag säga till dig, vet du vad jag gläder mig över? När jag ser idag i Norge, där en ungdomsväckelse på gång många steder i Norge. Ungdom som reser sig. De vill ha det real, de vill ha det verkliga. De är inte så upptatt av lys och effekter och rök och så vidare. De vill ha förkynnelse, de vill vara med och synga, de söker Gud. Och denna professorn här, han sätter ting på plats att Guds folk, Guds menighet är lyse och salte som verkar mot förrottnelsen. Och då ska jag gå in för landning. Jag hade mycket mer på hjärtat, men jag ska gå in för landning. Då vill jag säga till dig: se vad du ser där. Daniel fick se detta mäktiga bilde. Det var ju fantastiskt. Men vad fick Daniel se? Han fick se att det blev lösna en liten sten. Och den lilla stenen som blev lösna, den traff det mäktiga bilden. Och det knustes, för fötterna blev knust, hjärnet knustes. Och hela det mäktiga gudebildet, det ramlar samman. Vem är den stenen? Det är Jesus. Han är snubbelstenen för Israel. Han är hjörnestenen för menigheten. Han är den knusande sten för det antikristliga system i tiden. Så du känner, vi hör till det seirande rika. Jesus får det sista ordet. Och han ska föra rätten fram till seger. Halleluja, skulle du ha sagt nu. Det är bara så försiktig. Men det skulle ju verkligen ropt halleluja, för han får det sista ordet. Han har överblicket och han ska föra rätten igenom till seger. Så vi ska la gå

Vi synger halleluja en gång till, och när vi synger det så går du ut av bänkraden och så söker du Jesus ikväll. Först och främst, du som ända inte har sagt ja till frälsesinbjudelsen, du må komma nå. Sök Jesus ikväll. Han står här med en öppen famn. Och du som är kommit in och vet, det ville vara gott om de bad för mig. Ja, Jesus han är här för att möta och för att fylla. Gud välsigne dig.